0: مخکې همدا سعودي او ترکیه سره یو تړون لاسلیک کړی و کلچ مهرباني
1: انګر صاحب دیوخه خوبنګ موضوع پاکستان نه دی افغانستان کې طالبانو واکمنی او دغه خلاف چې ګم مقاومتونه باغی باز کو دغه خبره زاکثره کومه چې پاکستان کې ټول یوشن پاکستان نه دی بدل بدل دی باغی بیا هم باسو کو خیر دی مقابله کوم خو تاسو چې سرنګ وای یعنی پاکستان یو ځای دوه ځای تاسو ول چې غیر طبیعي توګه رامنځته شوی دی په دې ټکي موږ بیا پوه کړ چې دې نه مطلب څه دی دویم دا چې کچریستا سي په آند باندې پاکستان دښمن دی غلیم دی افغانستان ماتول غواړي بربادول غواړي افغانستان خرابول غواړي ولې طالبان خپل غلیم دښمن نه ډیکلیئر کوي تاسو مشورور کوئ چې ورته وجه دا دښمن هیواد دی یعنی سراج الدین حقانی صاحب امیر خان متقی صاحب زبیح الله مجاهد صاحب ټول په ظاهر داسې وایي چې پاکستان دغه یو یو یو خلاص دن کے برخا گاون او دین خلاص نشترے تاسی ولی دمرا پر دیر کلیئر کٹ یا پر واضح ہٹک کے وای چھ دایو غٹ دخمن ہے واد دیو افغانستان برباد اور غواڑی
0: گورے جناب بنی رائے سے غیر طبی پروسا داتا وای چھ ولسا مخبل نوی خاورا مخبل نوی او دیو بل کانسپٹ لخوا ایجاد شوی یا دریم قوا عمل کرے وی تاسو تا خو معلومه ده په 1947 کال کې انګریزان هم د پاکستان جوړ کړ او هدف یې هم دا و چې په سیمه کې یو پراکسی ګروپ ولري او د هغوی منافع دلته تامین شي کوم استخباراتي او امنیتي پروژو چې دي د همدې پراکسی ګروپ په وسیله هلته ترسره شي او په ضمن کې په 1948 کال کې همداسې یو بل پراکسی ګروپ سټیټ سیکیورټي په منځنی ختیځ کې جوړ کړ دا غیر طبیعي پروسه هم دې ته وایي او بله خبره دا ده زه هم دا وایم چې پاکستان هغه کوم خواسته کرای پاکستانی حلقه چې دي د غرب نه دستور اخلي هغوی افغانستان سره دښمنی لري ولس زموږ ورونه دي د اسلام په مطابق په قرآن کریم کې راغلی ده انما المؤمنون اخوه فاصله بین اخویکم په افغانستان کې چې کوم نظام راځي پاکستان سره ملګرتیا کوي دوستی کوي خو بیا وروسته پاکستان خپله خنجر وایي اوس تاسو ولیدل کله چې اسلامي امارت په واک کې و خو واک ته ورسېدل همدا پاکستانیان موږ او تاسو نه ډېر تبریکي ورکول بیا څه شو چې دا ګوره دا هغه میتایی مات شو بالاخره بیا ترخه شو ټول یعنی اصلي خبره دا ده چې همدا په پاکستان کې چې یو خاص نظامي حلقه دي هغوی د افغانستان سوکالی نه غواړي هغوی غواړي چې په افغانستان کې یو بې ثباته حکومت شتون ولري یو بې نظمه نظام وي چې د پاکستان تابع وي پاکستان چې هر شی وایي هغه ته صاحب وایي یا سر وایي خلاص
1: برګریر صاحب د انګار صاحب خبرې تاسو ور دي او صاحب صاحب وخت چې کوم تصویر کړي او لازم ده د پاکستان او افغانستان په چارو ډېر یو مهارت لري او ژور نظر لري او هغه په خپل خبرو کې چټکل کړي واغ دا چې پاکستان په حق له اوس په افغانستان کې کوم مثبت نظر نه لیدل کیږي او ورسره بل ده رویه چې د پاکستان په خپل د افغانانو په ذهن کې ځای کیږي او پخېږي پاکستان یو ډېر نږدې دوستانه انډیوالي لرله طالبانو سره او لازمه ده وسم په ظاهر موږ په دې اوسنیو حملو کې د پاکستان د طالبانو په مشرانو حمله کړې نه دي لیدلې قسم تاسو جنرال صاحب او وزیر اعظم بیا بیا دا ویل چې ترهګر پالون کی روزن کی او ترهګر کومک کون کی ټول په پنه حقیقت تر اوسه پورې نه دي شوی څنګه پاکستان دا مس کلکولیټ کړل لاله دا لوبه وبایللا طالبان هم دلا سلاړ افغانستان هم دلا سلاړ او یو غټ دښمن په توګه په افغانستان کې قتل کیږي یو کيو داس یو غیر جنرال ته زیو کوي کوم ځکه د پاکستان پوزي سټراټيجي یا د پاکستان ولسی تګلارې چې وي هغه کم میجر مسټیکس دي تاسو فکر کوئ چې پاکستان دې حد ته ځان راورسو
2: نور اول خبره په دا ده چې د افغانستان باره کې د پاکستان پالیسی کنسیسټنت نشي پاتې کېدلې یعنی موږ تسلسل چې کوم دی یا یووالی چې پکې کوم دی یا یو اوږدې سا والا پالیسی نشي جوړېدلې ځکه نشي جوړېدلې چې هلته مختلف نظامونه راغلي دي او مختلف نظامونه ړنګ شوي دي او دغه ګډوډي کې ګډوډۍ حالت کې بے ایون بیس تعلقات وي بے ایون بیس پالیسی وي یو مستقل پالیسی نه وي دویم چې کله پوری د افغان طالبانو تعلق دی نو دوی چې کله په اقتدار کې رااله نو پاکستان کې خوشحالي ښکاره شوې وه پاکستان کې د دوی راتګ سره په علاقه کې یا په سیمه کې د امن د پاره چې په دې چې په بارني شو کنه د دې ځنه وطن یو خوشحالي ښکارا شوی و او خوشبيني هم ښکارا شوی و دا صرف په پاکستان کې نه و بلکې هند زمنګ دښمنم دا ویل چې اوس دلته طالبان په حکومت کې رااله اوس په پاکستان د هند سپیس چې کوم دی هغه په پاکستان ته ملو شي لیکن چې کلا طالبان خپل وجود دلته ثابت کو یا الطاف د ټوپک په زور رااله نو هغه دا هغه ملیشا موړ نه حکومت موړ تر نه ده چاغی طرح ملو چیر چاہتا جواب دی ہوئی نڑائی تا جواب دی ہوئی اقوام متحدہ تا جواب دی ہوئی پلو خلقو تا جواب دی ہوئی آغی طرح ملو چاغی طرح ملو نو واقعی دا چھ دا پاکستان دا پارا مشکلات جھوٹ شو پاکستان دو آئی سی دو وزیر خارجہ و اجلاس دل طرح ہوتے چھ دوی تا دی آغا پیسی عمر کری چھ کمینی ولی شوی دی بندی شوی دی آغا دوی سرا دی انگیجمنٹ ہم شی او دوی سره تعلق هم ساتلې شي دا تقریبا دوه کاله دوه نیم کاله پاکستان دغه پالیسی چلوله لیکن مسلسل په پاکستان طرف ته حمله کېدلې او چې حمله کېدلې دا حدودي سارون کې به خبره
1: نه برګډیر صاحب هم دا نه برګډیر صاحب دا ډیر سنجیده او بخې برګډیر صاحب دا ډیر سنجیده ظاهر کنا یعنی ستاسو دوستانو ملګرو انډیوالانو نظریاتي ملګرو یعنی ډیر په تاسو معلومه ده چې دې کې شک نشته ده اوسم نظریاتي کم بلتون ماته نخ کاری یو خبريال پتو غزه نه وینم چې پاکستان کم نظریه لري د اسلام او د دې سیمه منطقي طالبانو هغه کې ماته کوم سم فرق نخ کاری او نو وسم د یو بل د دښمنه کم داسې تاثیر چې کم په بدبادو کې ویني کې په ظاهره اغسته ده معنی مدار چې ول طالبان په پاکستان باندې په حملو کولو مجبور شو ستاسو ملګری او دوستان یعنی هغه څه چل وو داسې چې پاکستان باندې حمله شروع کړي چالم څه ولي وو مازغی خراب شو لیونی شو یعنی ناڅاپه په خپل دوستانو ور بریزونه شروع کړل
2: ګور وی کنا دغه دا سونو به دی وی پاور کرپس ان ابسولوټ پاور کرپس ابسولوټ او بل طرف ته وی اٹ از هیډی واین کنا چې کله سرتا نشو کی چې طاقت ناغه به دا چې قسمه هر څه نه کوي
1: برګډیر صاحب ډیر ډیر آی ډو آی ایم سو سوري برګډیر صاحب بخره دی وی ډیر ډیر آی کین ناٹ ټیک دیس آرګومنٹ برګډیر صاحب بخره دی وی بہرحال تاسو خیال لیدا څنګه وای خلک به موري سی دی نشا سر ته وخت د اختیار تک پاکستان پر دونه شروع کړل نو دا سٹارټ
2: ما خو دا سم نه مو هاي مو هغری تاسو ته ویلی تاسو ولی پاګه باندې دا داسې نیواکا کوي یو دویمه خبره دا ده چې دغه وی اساسه غني اغوی سره نور سدی په دې چې دنیا خو منینه تجارت نشته دی د خلکو دغه نشته دی نو دغه اساسه خو ساتلې ده یو د بل لپاره هم چې کله به یقانی استعمالای کله به قنداري استعمالای او کله به کابل استعمالای یو دویمه خبره چې پاکستان باندې دغه فشار په ذریعہ خو افغانستان کې صرف کیش چلیږي او دا جی دول فلسفه ده چې یاره دا مرسنریز دي اسو کوله یو لک ور کای منګه بوله دوله ک ور کای غویله وس پینزله ک ور کای نو هغه خو قامه خفه دغه دغه او درېمه خبره چالتہ انډیا چې کله دالتہ د کرزای سے حکومت کی د اشرف غنی سے حکومت کی د دوی ټول میډیا ا انډیا جوړه کړي وا او دغه بیانې د خلکو په ذهن کې انډیا چولی دي آیا ک پاکستان فرضی دی نو آیا انډیا به فرضی نه ده خو انګلیزانو جوړه کړي ده یا دا نه پاتې شوی ده یا ترې خبره یو خبره دی دا تاسو مې مت کومه یو یوسف دي سپتم یو یو مې نه پاګه هغه دا خبره کومه چې آیا افغانستان ازادای ورس کومه مانځي ونی سو ونی سواله امان الله والا کده دین وړاندې یو او دویمه خبره یوسف دي سپ چې دلته دا ترکی وقت درغلی او دا وی انټیلیجنس چیف هغه سره ستبر تا و شو او
1: پاکستان تگلارا ایونٹ بیس وی نو زما خیال دے برگر سے دیکھیم تا سے لگ وہ سنے تک لارا کے ممکن تو گداسی کن دا سے پاکستان خود علامہ محمد اقبال دا شیر چ دے پخپل نصاب کیم لکھلے دے دا افغانستان دا تک لارے ہیڈ لائن ہم دا دے منشور ہم دا دے چھ آسیا یک پے کرے آب و گل است اور ملت افغان در آن پے کر دل است ما بخیال دا تک لارا وا او وسم شاید اب پاکستان دا منی افغانستان زخم جورشی محترم برگڈیر صاحب تاسو نه پختنه موکړه لا او زما هم پختنه دغه ځای کې چې برگڈیر صاحب نه ما کوله تاسو نه کوم چې سیده دلته کې د دوړو ترمنځ جنجال په کم ځای کې اصلي راغلی وو دا یو بل مخالف څنګه شو
3: ګوره دا د پاکستان یو فیلیر هم ده ډیسپریټ هم ده او د دوی دا خیال وو چې د پاکستان بیسټ یو جهادي افغان کیپیټل مرکز ته ورسیږي ارګ باندې ورسیږي نو هغه به بیا هغه سټیټس به بیا هم د یو مهاجر وي هغه بستا خبره اوري خبره دا ده چې طالب په پاکستان کې پروت وو مجبور وو تا به کله جیل کې اچولو کله به دې پرېښودلو کله به دې رانیولیو کله به دې په امریکې خرڅولو کله به دې ګوانتنامو ته لیږلو هغه مجبوریت نه هر څه چې وشولو دې نه مخکې مجاهدین وو خو کله چې دوی عرب ته ورسېدل هغه بیا ستا نظریه او ستا پاکستان پالیسی نه پالو کوي هغه بیا مجبور دی چې د افغانستان د خلکو سینټیمنټس د افغانستان د خلکو فکر او هغوی ته باوند دی هغوی ته ریسپانسیبل دی مسؤول دی نه ستا پالیسیانو ته نو پاکستان مشکل دا ده چې دوی دا خیال کوي چې دا جهادي ګروپونه یا نور کسان چې مونږ کومکو سره وکړلو هر ته ورسېدلو نو دا دې زمونږ یو قسم د زمونږ پاپټ اوسېږي انډیا سره دې زمونږ په تعلق باندې تعلق جوړوي زمونږ په پیرامیټر باندې جوړوي ازبکستان سره دې هم زمونږ جوړي حال دا چې افغانستان خپل یو تاریخ دی تاریخ دا تاریخ دا افغانستان ارګ ته چې هر څوک ورسېږي هغه د پاکستان په خواهشاتو باندې خپلې پالیسیانې نشي جوړولی د دې عمل هماغه ورځ باندې پاکستان سره ټکر راشي پاکستان داسې فکر کوي چې کابل ته یو استاد رباني اوس هم په پېښور کې مهاجر دی او ته چې څه ورته وایي هغه به یې مني یا ملا محمد عمر اخون یا ملا هیبت الله اخونزاده صاحب په کوچلاک په یو مدرسه کې مدرس دی بس ته یو وړوکی کس ور ولېږه ورته وایي چې دا داسې وکړه دا دغه ټکراو د فکر ده د فکر دا ده چې طالب تر کارګ پورې ټیک نشي پاکستان په کومه کور سره دلو خو بیا طالب خپل ډیګنیټی لري خپل او افغانیت خو بل اخر هلته به مجبور وسو به نشوي ولې برته خو مغه لاین تر راځي حکمتیار د پاکستان د ملګری او اسد سی ول خلاف شو لو احمد شاه مسعود د دې ملګری او مقاومت په 78 کې پیښ ورو کړو په خبر کې نصر الله بابر خو استبان ټریننګ ورکول ولې افغانستان ته ولاړو بیا د پاکستان ته رانلو نو دا خبرې چې پاکستان هم په دې خپل پالیسیو کې دوی دا خیال چې مونږ ډېر زبردست زبرزوا کې نو چې پکې راګیر چې نو بیا دغه رقم حرکتونه کوي چې یا سو جګړې ته ور لیږي یا به سره پکار دی چې افغانستان ته داسې په نظر وکړي چې افغانستان یو انډیپندنت هیواد دی هر څه چار څه کیږي دا نه افغانستان افغانانو خپل مسله ده دوی دې کې مداخله نه کوي یا صورت کې و پاکستان
1: یہ احساس پہ خبر ہے نہ ہو چسنگ منگا زب شروع کی دا کل چ دریک سلو کا لمح لو بجوڑو سنم دا خبر بویل کے دا چھ افغانان اب طالبان اس افغانان تھا بدا یقین ورکئی دا بور بور کئی چی افغانان دی او دا افغانیت تصور چ دے آغا اولیت لری دا پاکستان تصور چ دے آغا اولیت او لمڑی تو نہ لری او کنا افغانانو کې محبوبیت نشي پیدا کولای کنا افغانستان د واکمنی غواړي نو د پاکستان تاثیر به ختمه وي یعنی دا اوس څنګه ول چې پاکستان دې کې هغه هغه تصور کوو چې یره دی هلته دي خو دا یو جواب دی ورنه کلمه بخیل کلن جواب ورکړي ته دنګلو سو نو لسم ازادي دا کنا پخوانی دا مبخل تاسو نیم پښتنه کړو وانګار سیب نوم
3: افغانستان افغانستان د ډیر وخت نه آزاد ملک دا افغانستان د هغه وخت نه دا چې هندستان وو هغه وخت کې پاکستان نو مومن نو لسو نو لس کې مونږه ازادي اخیستې د دې نه مخکې هم افغانستان یو سټیټ وو یو تاریخ وو لرلو یا په دې سیمه کې پاتې وو حکمرانانی وو حتی په پاکستان چې هغه وخت هندوستان وو په ډیلی باندې حکمرانیانې کړي دي بهرحال تاریخ ته نه ځو خبره ده چې اوس موږ څه په لاس کې لرو پاکستان څه په لاس کې لري شک دی کې نشته چې پاکستان زما ډېر څه په لاس کې لري قوت هم لري یو نظامي قوت هم ده ستر هېواد هم ده زمونږ د اقتصاد هم برا ده، زمونږ خو واپس پریورس روان یو. همدغه طالبان چې پاکستان زمونږ دپاره خوښ کړي وو هغه د دوی هم خلاف شولو، او مونږ دپاره هم دغه سیالت راوستی دی چې په انزوا کې اچولي یو، د میرمنو سره په جګړه کوي. یعنی په افغانستان کې چې کله د طالب نوم اخیستل کیږي الزام واپس په پاکستان لګېږي چې دا خو ستاسو جوړ کړي دي، ستاسو تربیت کې کمی وو چې هغه هم د افغانانو سره په مشکل کې ده، هم تاسو سره په مشکل کې ده، هم د نړیوال ټولنې سره په مشکل کې ده. یعنی مسؤلیت بیرته

0: اگو سے کم سے کم یو مذاکرات یو یو یو پروسس خو شروع کی
1: مخکل دې چې هستاسو سوال تر راشم صرف دوه درې خبرې کوم. هغه دا دی چې پاکستان اوس په خپل چال او پالیسی کې گیر پاتې ده. تاسو وګورئ همدا اوس په پاکستان کې اقتصادی انفلیشن روان دی، هغه سیاسي اختلافات روان دی، عمران خان د هغه پلویان مظاهره کوي، کانتینرونه هلته ایښودل شوي ده. په ضمن کې تاسو وګورئ په بلوچستان کې څه روان دی، پی ټی ایم څه غواړي، یا هم همداسې نور حتی د هغوی حکومتداري هم تاسو ته بهتره معلومه ده چې په نږدې وختونو کې پاوز هغه لري پلان لري چې همدا شهباز شریف باندې کودتا وکړي. تاسو دا زما خبره نوټ کړي او په یاد ولري چې دې هم له منځه ځي، د دې نظام هم له منځه ځي، بیا واک او ځواک ټول پوځیانو ته سپارل
0: کېږي. شہباز شریف بانے کویتا نے فکر کو حکومت جوڑ لے دا فوج شریف روڈ تر منزا پختونخوا کی دا سچارا بھی خبار الدانور جتا سوئے لسا سے ذریز دے والا مچے آگا دا سولی خبر دا جواب راکا ہے
1: مانن نا کوم تاسو نا تاسو هم د هغوی نه ډیر ښه استازی توپ کوي او ډیر ښه خبرې کوي او تاسو هم ډیر ښه معلومات لري او اجنډا هم لري او په زمن کې
0: انګار سے انا استازیتوب نه ما او چې سوول چې الټر ډیموک ګوره زما خبره غو سیاسي یا مان چې تاسو بریګیډیر سپ پوه شئ او تاسو پوه نشوي چې الټر د اولس منتخب سړی چې دی اغا د خپل واک خاون نه دی د پوسټ په مټی کې دی نو په داسې کس باندې چې تاسو په مټی کې پغه کو دی تاسو ضرورت نه وي کدی ته دا غو استازیتوب وای دا خو ما استاد لپاره خبرو کړل خبر اني وي مخکې تاسو خپل جواب راکړئ
1: دا خو خبره ده چې اوس تاسو هم منئ چې په پاکستان کې یوه خاصه نظامي حلقه ده، خلک هلته یرغل نیول شوی ده او خلک ګراګان دي. او بله خبره دا ده چې افغانان امن پسند دي، افغانان سوله پسند دي، افغانان نور جګړه نه غواړي، افغانان ورورګلوي غواړي. دا چې څه ناسه ستونزې پیدا کېږي عام افغانان مشکل نه لري، یو سو خرڅ شوی هغه سیرې دي مورې دي چې هغه تقریبا 50 کال کېږي چې دغه پلرونه هم همداسې هغه تجارت کول د جګړې په سر پیسې اخیستل د نور ځایونه او هغوی هم اوس همدا کار کوي.
0: یعنی یو قسم د طالبانو په اند، یعنی یو قسم ستاسو په خیال د طالبانو په اند چې هغه ان تر دې په سولې یقین لري، په مشروعیت یقین لري، د طالب نه پرته هر څوک چې دی د منلو وړ نه دی. مانا د طالبانو د حکومت دا شوه داسې وایي.
1: نه نه نه نه داسې خبره نه ده. ګورې افغانان یو بل سره ستونزې نه لري، کوم هغه افغانان چې سوله غواړي هغوی راځي خپل هیواد سره خپل نظام سره کینی خبرې کوي اترې کوي. کوم کسان چې په لندن و پاریس و نور ځایونو کې ناست دي او غریب زامنو نه سو استفاده کوي هغوی ته وسلې ورکوي یا هم هغه چترال او کوهات او نور کمپونو ته لیږي هغوی خو یو افغان ته هم د منلو ور نه دي، ځکه چې عام ولس جګړه نه غواړي. او همداسې اوس چشته نظام اسلامي امارت په واک کې دي. تاسو وګورئ د امارت په ضد یعنی جګړه ناروا دي، ځکه چې کوم اشغال نشته. سمه ده په بشري
0: امارت په ضد جګړه چې ده غیر ناجیز ده. سمدا وخر از ختمی کی بریگیڈیر صاحب یو دقیقہ یو نیمه تاسو فکر کوي د پاکستان او د طالبانو ترمنځ وسنۍ حد چې خبر رسیدلی ده تاسو وسم د امکان وینای چې د طالبانو واکمنان سره پاکستان خپل تګلارې چې د یو ور بیا نورمال کول شي خبرو اترو دوستانه تتلی شي کنه هغه حد نه پاکستان ہوتے دے.
2: نو بالکل شي پاکستان خو کی او مطالبه ده چې دا کوم د پاکستان خلاف کوم شبکې جنگيږي چې پاغي کې ټي ټي پی دا او داغي کې دایشت دی، پاغي کې ګل د اغرار دی یا پاغي کې ګل بادر ګروپ دی، دوی باندې د قدغن لګای او دغه په دوه اګریمنت کې چې جو دوه اګریمنت کې پاغي کې سویلې دي پاغي دې مالو کې بس د پاکستان دغه غوښتنه ده. نور افغانستان د پاکستان ګوانډي دی، اسلامي دی، دوست دی، ولس سره مشکل پیدا کڑوالو پسینہ کی ناچتو زمنگا پغیر کی ناچتو منگا قسم
0: سمدا انگار سے او بخا برگیر سے وقت انگار سے دیر سانی در کولے شم پاتے وقت بدل سبزی سے بھی دیر سانی نے زیاد وقت بنا لے

اسلام آباد د نورستان پر وستن خطو کې د پاکستان د لاسلرنې په تړاو د طالبانو د دفاع وزارت اعلامیه رد کړې ده او وایي چې د طالبانو دعوی بې بنسټه دي. د طالبانو دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویلي وو چې د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې 28 تنه مخالف ځواکونه وژلې دي او 22 نورې ژوندي نیولې دي. هغوی د پاکستان په هڅونه د ډیورنډ له کرښې راوختي داعشی فتنگر او د شر او فساد عناصر بللی وو. طالبانو د غراج د سیمې هیوادونو ته خبرداري ورکړې ده چې پاکستان له دې لارې د سیمې د امن کولو په هڅه کې دی. دغه دعوی په داسې حال کې راغلی چې تېر ورځ یو شمېر وسله والو د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې د طالبانو پر پوستو بریدونه کړي وو او آزاده جبهې دعوه کړې وه چې ځینې پوستې په لاس کې نیولې دي.

0: سلیم شه زر رحمان بودریم داس پړنه دا پدی موضوع باست ورزو خلمړی زم د همکار زلمی آشنا رپورت کورو.
1: طالبانو دغه ویډیو له نورستان خبره کړي چې په کام دیش ولسوالۍ کې نیول شوی جنگیالي لیکدول کیږي. طالبانو ویلي د جګړې پر مهال نیول شوی دی. د طالبانو دفاع وزارت ویلي د مخالفو ډلو بریدونه یې شنډ کړي، 28 بریدګری وژلي او 2 نور یې ژوبل کړي دي.
2: تقریبا 420 کسان راغلي وو، په دې کې 25 کسان ژوندي نیول شوي دي او تقریبا 40 نخکته کسان مړه دي. نو ساحه مکمل د مجاهدینو په کنټرول کې ده.
1: دا چې طالبان وایي په دغه نښته کې څه باندې 400 جنګیالیو ګډون درلود، نو نور جنګیالي څه شول؟ طالبان ویلي پاتې جنګیالي بیرته پاکستان ته تښتېدلي. په تیرو 420 ساعتونو کې پر خواله رسنیو لسګونه داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې په بیلابیلو سیمو کې د جګړو او نښتو صحنې ښیي. آزادۍ جبهې تیره ورځ د طالبانو پر مورچو د بری تر څنګ په نورستان او کونړ کې د ځینو سیمو د نیولو ادعا هم کړې وه، خو تر اوسه یې د خپلو غړو د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. طالبانو هم ځواکونو ته یې د وروختې مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه دي ورکړي. جګړه تیره ورځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د کامدیش ولسوالۍ او د چترال سیمې تر منځ پیل شوه. د مرګ ژوبلې او ښکېلو کسانو په اړه لا هم زید و نقیز معلومات خپرېږي. د طالبانو دفاع وزارت ادا کړی چې له دوی سره په جګړه کې ښکېل مخالف جنګیالي د پخوانیو افغان ځواکونو تر څنګ د داعش ډلې غړي او پاکستاني پوځیان وو چې په وینا یې له ډیورنډ کرښې افغانستان ته اوښتي وو. خو اسلام آباد په دغو نښتو کې د پاکستان ښکېلتیا په اړه د طالبانو د دفاع وزارت ادعا رد کړې ده. زلمی آشنا.
0: اهم پدې موضوع باندې اوس باسکو د ملمنو سره موږ سره ملګری کیږي د پاکستان د فوج پخوانی جنرال سید نذیر، خبریال او چارو شنو کې سمی یوسفزئی او د چارو شنو کې سمی رنگا. درې وړو ملمنو ته پروګرام کې خیر علیم سړي مشه
3: مننه.
0: یوسفزئی صاحب، اول ستاسو نه شروع کوم. دغه په دې وخت کې هم په دغه سیمه کې ځینې مطبوعاتي خبرونه داسې وایي چې کوم زیات آرام نشته دی، که څه هم طالبانو دعوه مونږ واورې ده پاکستان رد کړې ده. تاسې مونږ پوه کوئ هلته په دغه سیمه کې تاسې خپل سورسز او ذریعې چې دي هغه د طالبانو دعوی ته څنګه ګوري، د پاکستان دعوی ته څنګه ګوري سره روان دي؟
3: مننه تاسو ته، مېلمنو ته او لیدونکو ته سلامونه. حقیقت دا ده چې په دغه سیمه کې چې کوم آزاد منابع دي یا ځایي خلک دي، هغوی د دغه پیښې پخلاوی کوي. خدا چې اوسه پورې موږ څه په مطبوعاتو کې ګورو، هغه اکثره د طالبانو د استخباراتي یا مطبوعاتي جګړې یو تصویر ده چې ځینې کسان ښودل کېږي، حال دا چې هغوی سره ټوپک نشته ده او بیا دغه سی په یو موټر کې چې آزاد موټر ده او سر یې پټ نه ده، پیغو کې نمایش لپاره په کونړ، اسدآباد او نورو ولسوالیو کې ښودل کېږي تر څو یو مطبوعاتي جګړه، یو تبلیغاتي جګړه په مخ بوزي. حقیقت دا ده چې دغه سیمه کې د ډیر وخت نه دغه سی تحرکات لیدل کېدل او طالبانو منابع او استخباراتو هم دا ویلي چې یو شمېر افراد غواړي چې د دغه لارې نه افغانستان ته واوړي. زموږ چې څه معلومات دي ویل کېږي چې دا افراد چې کوم نیول شوي دي دوی اصلا د دوی د راتک خبره طالبانو استخباراتو ته شوی وو. دا خلک چې کوم دي د مختلفو یعنی اوس پر چې کوم کسان نیول شوي د لسو ولایتونو خلک دي. او جالبه دا ده چې دی کې د دغه ځایي خلکو هیڅوک نشته، ده حتی د پښتنو د ولایتونو څوک نشته پکې، ټول د شمال دي یا د شمال غرب دي، حتی د پنجشیر څوک نشته پکې. دوی غوښتلو له دغه لارې لکه څنګه چې پخوا د جهاد په وخت کې د ګرم چشمی او د دغو لارې نه به دا مجاهدین تللو مرکزی افغانستان ته، پنجشیر ته، همداسې به بدخشان، او دا یو سرک و. دوی غوښتلو چې دغه سیمو نه تیر شي. او د دوی مخکې یو بل قومندان چې سالم احمد ریګستاني نومیږي، هغه هم ویل کېږي چې له همدغه سرحداتو نه تیر شوی دی. د افغانستان په کومه غریزه سیمه کې دا ورسره د طارق معاودي په نوم یو بل قومندان چې ویل کېږي د احمد شاه مسعود او که یو د احمد مسعود ماما دی، هغوی هم تیر شوي. د دوی غوښتلو چې دغه سیمې نه یعنی په حیث یو ترانزیټ استعمال کړي، د جګړې دی لپاره نه و تللي، خو هغلته د وړاندې نه طالبانو چې کوم انټلیجنس و هغوی ته خبر رسېدلی و. دوی د هغوی په کمین کې راګیر شولو، په نتیجه کې یو شمېر کسان وورزل شو. اصل دا ده چې دا د جګړې د پاکستان او د افغانستان د جګړې یا د کړکیچ یو دویم پړاو ده. خو زه فکر کوم چې په دغه پړاو کې طالبان وتوانېدلو چې د دغه کسانو په نیولو سره یو خو د طالبانو مخالفینو باندې تبلیغاتي فشار واچوي چې که تاسو راځئ دا ډول به نیول کېږي او دا ډول به وژل کېږي. نو دا یو آغاز ده. زه فکر نه کوم چې دا انجام د بله
0: دا تاسو ویل چې د لسو مختلفو ولایتونو خلک وو. نو طالبان خو چې دی د پاکستان نه ور وختل، او دا یې هم ویلي چې د پاکستان پوځیان هم پکې شامل وو. یعنی دا دغه نورستان په کامدیش کې چترال سره دغلته څنګه راغونډ شي، له کوم ځای راغلي وو دغلته؟
3: نه، او ظاهره خبره ده چې دوی غوښتلو چې پنجشیر او بدخشان او دې سیمو ته له دغو سیمو ولاړ شي، ځکه چې دا خلک چې کوم وو داسې معلومېدلو له دوی د هغه نه چې له بل ځای راوستل شوي وو، تنه د دغه سیمې نه راوختي وو، غوښتل یې له دغه سیمې تیر شي، خو د طالبانو په کمین کې راګیر شو. ما ارزو کړو چې دغه سیمه په تاریخي طور باندې د جهادیانو د تګ راتګ دپاره یو لار وه. د دې نه پنجشیر ته لاره تللې ده، دې لغمان ته لاره تللې، دې نه بدخشان ته تللې ده. دوی یعنی یو ډول په دې لاره سفر کولو سفر کې راګیر شو. خو بهرحال مهمه خبره دا ده چې دا زما خیال ده زمونږ چې کوم معلومات و چې ټول تقریبا اویا کسه وو، خو په دې کې څلور کسه وژل شوي دي، دېس یا دوه دېس نیول شوي دي. او چې طالبان دا ادعا کوي چې څلور سوه کسان وي، نو دا خو ډېر ستر تعداد ده. او که دومره د طالبانو مخالفین په یو ځای کې راجمع کېږي، دا ځل خو خالص مخالفین دي. په بدخشان کې خو ویل کېدلو چې هغه د طالبانو خپل څو کس د جمعه خان پاتی په نوم باندې هغه بغاوت کړی دی، یا طالبان لیکو نه جدا شوی دی. خو تعجب دا ده چې په دې کې د افغانستان د لسو یولسو ولایتونو کسان وو. نو دا ویلی شو چې د یوې سیمې د ډېرې سیمو خلک دي ته راوستل شوي وو. دا داسې نه وو چې لوکل خلک وو، د مشرقي خلک وو، یا د نورستان سامو خلک وو دلته راړولي وي او بیا یې جګړه ورباندې پیل کړې وي.
0: سمه ده. سب سے پدے و باس کو چھ دلترا وسل شیو وغیرہ وغیرہ. البتہ آزادی جب ہی چکم پخپل اعلامی خبر اکڑی داغا خو داود عالر شی و درش کسان طالبان وجلی دیا ورسل ورسل کام دیش و خوف شاہ سیمین علم دی ز واڑا مچھ بریگیڈیر صاحب تلے وے خو ما قتل چتا سے خبریں کولے انگار سے پمخ بانے مسکا لے دل کے دا کله چې تاسې د طالبانو ځینې مشرانو دعوه وکړه چې هغه شاید افغانستان دننه ورغلی دي. زه پوښتنه هم در لرم محترم انگار صاحب. او البته تاسې د یوسفزي صاحب په خبره باندې زما اندازه داره چې کوم غبرګون ښودل غواړی، زه مقدر کولی شم.
4: زه کوم کامنت نه لرم، مهرباني وکړئ تاسو خپل پوښتنه مطرح.
0: د طالبانو په ضد په افغانستان کې دننه اوس مخالفت رستر بل وسلوال مخالفت او مقاومت سی واقعي د سیاسي مخالفت چې په نړیوال ډګر کې ده، دا قابو نه بار کېدای شي، دا فکرمندي تاسو سره موجود ده انگار سے په کال نیم کې مشکل ور بخیدې شي طالبان ته پوسنه وځه کې.
4: بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه اونې کې هله تاسو ته د میز غدونوالو ته او ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. ګورې د کوم ورځ نه چې پاکستان رامنځته شوې ده په 1947 په یو غیر طبیعي پروسه کې رامنځته شو، او د انګریزانو هدف هم دا و چې په سیمه کې یو استیت سیکیورټي ولري. پاکستان افغان ولس سره دښمني لري، پاکستان ته ارزښت نه لري که جمهوریت راځي که امارات راځي که مجاهدین راځي که طالبان راځي، هغوی صرف خپل اهداف لري، غواړي چې په افغانستان کې یو ضعیف نظام شتون ولري، یو لاسپوسی نظام شتون ولري، افغانستان اقتصادي ځان بسیاینه ته ونه رسیږي، افغانستان سیمه ایز هغه ریجنال کنکتیویتي چې ده هغه سره وصل ونه شي، او په ضمن کې غواړي چې هغه د ډیورند سند واخلي افغانستان ته. و افغانستان اوس چې کوم نظام په افغانستان کې شته دی، لله الحمد مرکزی نظام دی، پکې امنیت تامین ده، اقتصادي وده کیږي، سیمه ایز پروژو پلی کیږي. پاکستان همدا توانایی نلري چې وګوري په افغانستان کې اوس داسې نظام رامنځته شوی ده، او دا نظام ځان ته بیا ګواښ ګڼي. د هغه په خاطر موږ او تاسو ولیدل چې په دې 15 کال کې دا لومړی پراوی نه ده، دا څو پراوی دي، او په نړیوالو سټیجونو کې پاکستان همدا تور لګول چې په افغانستان کې تی تی پی ده یا نور ترهګر ډلې دي، چې ثابت شو د هغوی هغه تورونه هم باطل و. پس له هغه نه پاکستان کوشش وکړ چې رسنیز فشار وارد کړي، د کډوالو مسله رامنځته کړي چې موږ او تاسو ولیدل 15 میلیون کډوال افغانستان ته وشړل شو، هغه هم نتیجه ورنه کړ. بلاخره د شر الفساد کوم ګروپونه چې هغوی ته په چترال کې، په کوټه کې، په بلوچستان کې، په نور ځایونو کې پناه ورکړ، ایران نه ترانسفر شو هغه ځای ته، بلاخره موږ او تاسو ولیدل چې هماغه کسان زموږ او تاسو غولول شوي ورونه دي، افغانان دي، هغوی د بلوچانو پر ضد جګړې کوي، اوس یا هم د تی تی پی پر ضد جګړې کوي، یعنی د یو نیابتي ډلې په حساب کار اخلي. بیا موږ ولیدل چې په بدخشان کې هم تحرکات رامنځته شو، هلته نتیجه ور نه کړ، ناکام شو، ځکه چې د اسلامي امارت استخبارات قوي دي. اوس بیا راغلل په نورستان کې هم ځینې تحرکات شو، خو هغه په نطفه کې خونسا شو، د تشویش ور نه ده. هغوی یو عملیات شروع کړی و چې همهغه وخت ناکام شو، اوس هغه عملیات عملا ناکام ده، او سیم اسلامي امارت سره دي یو انچ خاوره هم نور، یعنی ترهګر ګروپونه یا هم هغه نور کسانو سره نشته.
0: بیا همدا سې بهوي څنګه چې تاسو وایئ، البته تاریخ ډېر تریخ دی انګار صاحب. همدا طالبان په 1903 نیمم کې د دې پاکستان نه راغلي وو، هم په کوټه کې دی شورا وه، څنګه چې اوس تاسې وویل چې په کوټه کې د فساد مرکز دی، هم په چترال کې شوراګانې وې، په وزیرستان کې شوراګانې وې. وخت په وخت تاریخونه بدلیږي، شوراګانې بدلیږي، د فساد عناصر بدلیږي، او هغه لوبه روانه ده. هغه وخت پاکستان ورو ورو اوس البته تاسې فکر کوئ چې د فساد مرکز دی، خو سراج الدین حقانی صاحب او ذبی الله مجاهد داسې نه دي ویلي. کله هم موږ چې هغه اورو، هغه وایي په پاکستان په پوځ کې یو د زبر ځواکونو په لمس یو کړی دا کار کوي، پاکستان او د پاکستان ټول پوځ هم دښمن نه بولي، څنګه چې تاسو فکر کوئ. بهرحال بیا به هم مقدر کوم را سره اوسې. بریګیډیر صاحب، پاکستان باندې چې کم تور لګول شوی دی طالبانو لخوا، خو ډېر غټه دا وده چې تاسې خپل پوځیان هم ورلیږلي وو، او د مقاومت جبې چې دي هغو ته وسله هم ورکوئ، اوس په افغانستان کې د دې لارې اړې ګړې جوړوئ. د یو آزاد څېړونکي په توګه موږ ته ووایه، یعنی د پاکستان دفاع خو په خپل تاسې حق لري چې وکړي، دا تاسو فکر کوئ چې د دې قسمه ټیکټس د لارې د طالبان حکومت ټاپل کېدی شي یا ورته خطر ورپېښولی شي؟
5: ډېره شکریا ستاسو میلمنو ته، همکارانو ته، لیدونکو کتونکو ته سلامونه. ما د دواړو ښاغلو میلمنو خبرې واورېدلې، او بل طرف ته د افغانستان د طرفه، د وزیر دفاع د طرفه، او د پاکستان د طرفه د هغې دعوې یا دغه تور رد کولو هم تاسو دغه پیش کړ. زه تاسو ته یو عام سړی هم چې پی پوهېږي، دا نه دی چې صرف یو نظامي پی پوهېږي یا یو عسکر یا یو جرنال پی پوهېږي، تاسو وګورئ چې د دغې خلکو هولیا څنګه ده. دویمه خبره دا ده چې آیا هغوی په دغه جامه کې دي چې هغوی په دغه جامه کې جګړه وکړي. دویمه خبره چې په هغې کې سپینې جامې هم چا اچولې دي. آیا سپینې جامې چېرته تاسو تر اوسه پورې په جګړه کې د یو فوج هم لیدلې دي چې هغه د لرې نه په نښه کېږي او د لرې نه ښکارېږي؟ درېمه خبره دا ده چې دا کومه طریقې سره دوی ګرځوي او خلکو ته یې ښایي، آیا د دوی نه کومه وسله چې برآمد شوې ده؟ بل دلته دوی وایي چې مونږه دیرش وجلی دي، اتیشتم وجلی دي، دا هغوی څه جوسې، دا هغوی څه دغې ښودلی دي. درېمه خبره په دې کې خو به سټه پین شوي هم وي، دا نه دي چې ټول یا په سر یا په زړه لګېدلي او ټول مړه شو. هغه ټپین چېرته دي؟ او کاغه ټپینو نو غچو چت کړو څنګه یوړل او د دې پلاس ولې رانل څلورمه خبره دا ده چې دا وایي چې یاره دی کې دایر شوم او دی کې بخاري نظامین مو او عسکرم پکې هم شامل وو او تاسو دا وایي د جمع نه چې دغه څنګه سمی یوسف زی سګویلې چې دا وایي خو ټول شمالي ولایتونو سره تعلق لري او دایر چې کوم دی پریډامینټلی پښتون دی او نو دا خلک چې کوم دی دا ټول آیا دا غلاقی دی کې او پښتون هم نو چې هغه پکې موجود دی هغه پکې نیولې شوی وي یا پکې ټپین شوی وي دریمه خبره چې دا وایي سلور سوا او شل کسانو ما ته دا شماره په جنگ کې په داسې طریقه باندې ښکارېدل دا فرماته یو یو یو لوبه یو ټوقه یو یو د داسې ماشومانو خبره ښکاري چې هغه راته ښکاري په دې نه پوهېږي چې زه کومه تماشا جوړوما کومه ډرامه جوړوما د هغې څو د پاره څو هدایات هم په کار دي د هغې د پاره څو لاره چاره هم په کار ده د هغې له څو ریئل ټچ هم ورکول په کار دي
0: برګډیر صاحب بخنه دی وی تاسو بیا تمام پختنی جواب راکئ بخنه دی وی خو استاد شاګردان دی برګډیر صاحب تاسو هم په تیر شوی دورونو کې دا غشن غټه غټه غلطیاں کړی دي بیا به خیر درسته به باسو کو اني وے د ټاپل جواب راکئ چې هغه د دې طریقې نه امکان لري کنه
5: ور تر سو پوری چې مزاحمت شروع دی نو اوس هم ان ار اف چې کوم دی نېشنل ریزیسټنس فرنٹ وی وای چې موږ په لاسو دا چې پوسټو باندې حمله هم کړی دا او هغه قبضه کړی هم دی او دا غي هم ویډیو راغلی دي چې هغه دا سه حمله کوي بل طرف ته وګورئ چې په خاني نظامیان نو هغه کې خو ټول د استخباراتو مشران د سپیشل فورسز مشران د فوجونو مشران او دا غي نه علاوه نور داسې غړي پکې شامل چې دا وی په قاعده هغه دا وی کړی دي چې موږ د دغه حکومت خلاف جنگي وو او زیات چې کوم دینو د نورستان طرف ته یا د پنشیر طرف ته یا د دغنه او په یو شپلاوتونو کې هغه وی چې دا چې موږ هم لیکلي دا چې بریدونه هم کړی دي او بل طرف ته چې موږ وګورو نو تقریبا چې په دا څومره وخت چې تیر شو دی کال کې په دې کې تقریبا چې نوی یعنی نو چې ته موږ وای لسکم سل حمله دا چې شوی دي چې هغه طالبان هم مني او بل طرف ته داغي هم او نه خبر کوي نو که دا چې دا سیس پریږي او به د دې شاته محرک سره هغه د طالبانو د خپل طرز حکومت ته چې هغه ډیر سختگیر دی هغه ډیر ظلم او زیتی سره دی هغه ټول شملتی نه دی هغه د انساني حقوق او پازداري په کې نشته اده خو ډیر زیات خلاف دی او بل طرف ته پکې د خلکو سوکالۍ د پاره مسکول شته دی او نه پکې چکا روغونتون مرکز جوړوي نه څه جوړ دا ټول دا خپل خلک چې را پاتې دلی دي او دا نو رو رو زیږي چې افغانستان کې او پاکستان او پاکستان ته د دولت
0: او برګډیر صاحب تاسو یو بل پښتنه کوم بیا د نور ملمانم باس په دې باندې باس کو تاسو د طالبانو مخالفت خو پاکستان کډیر په واس کوم لیدل کیږي یو نېشنل نریټیو جوړ شو دی یو ملي بیانې جوړ شوې ده خو د دې معنی چې نیوټرل نه تاسو یعنی پاکستان نه دی په دې موضوع کې نو چې نیوټرل نه دی نو بیا تاسو د ان ار اف د یونایټیډ فرنٹ او د نورو مقاومتونو د جبهو کومک کوي ملګرتیا کوي غواړي چې دا کامیاب شي
5: ګور افغانستان کې چې کوم ولایتونو طرف ته دی الته خو د پاکستان پوله نشته دی یو او سیوای د نورستان نه یا دالته بدخشان چې کوم دی د دغه نه الته چې کوم دی زیتی پولی چې کوم دی غادو تاجکستان دی یو دویمه خبره دا ده چې دغه خلک وړاندې هم د وړاندې طالبان حکومت چې و دغه خلاف هم پاتې شوی دی چې هغه تبعی نادرن الاینس دی او تاریخي تور باندې او دریمه خبره دا ده چې په دغه په دې حکومت کې اړویس هیڅ برخه نشته دي چې برخه نشته دي او پنځه کال تیر شو او اوس مرزي حکومت ته او دغه خلکو لا د وادي مطابق د دوه مطابق نو ور کوي ولا نمائندګي نو به د خلکو یو طرف ته نظام داسې سخت گیر او دویم طرف ته نمائندین غور کول او دریم طرف ته د څوکالۍ چونولا نو ورکای نو بیا تا چې جنہ پخپل پیدا کیږي دا د خپل اسم کې نه پخپل راټو کیږي چې کوم ځای کې ست بنجر کې هغه چې
0: برګډیر صاحب برګډیر صاحب زما پښتنه دا و پاکستان دې سپورټ کوي ملګرتیا کوي پس په کم شکل کې
5: پاکستان مخالفینو ته پاکستان ته ضرورت نشته پاکستان ته د غوی ضرورت نشته لري ځکه ضرورت نشته چې یو پاکستان خپل پوله خپل ساتي او پاکستان څو څو ځلوی چې راځي او مشترک سره بارډر منیجمنت
0: پاکستان خپل نه ساتي برګډیر صاحب او پاکستان او نه یو با محترم برګډیر صاحب پاکستان خپل نه ساتله خپل ساتله شو خو د 13 کالو براسه دا نه ویل چې طالبان د خپل ساتي ځکه چې پاکستان وي د افغانستان د طالبان در اوړي پاکستان ته ولته خلک وي دي نو پول ساتل کې خو پاکستان ښکار ناکام دی نشي ساتله
5: کړی
0: وا دی حالاتو کې په 10 اگست نوروستو 15 کاله چې طالبانو د واکمنۍ پوره شو یو دم مقاومتونه د یونایټیډ فرنټ او این آر ایف او داسې په بدخشان کې وزې په حمله تیز شروع شوې او غوګون پورته کول شروع شو پورته کېدل شروع شو پاکستان هم پورستیو کې په حملو کې اضافه کړې ده قسم د پاکستان ټارګټ ٹی ٹی پی داوه دار چې مرکزونه دي داسې فکر کوي طالبان د یو چیلنج سره مخ شوي دي الرډي کنه لا هغه ته دومره خطر نشته دی
3: زه فکر کوم طالبانو ستر چیلنج په خپل د طالبانو پالیسي دی چې ملت سره په تصادم کې دی نړیوال ټولنې سره په جګړه کې دی په نړیواله انزوا کې دی په اقتصادي بے ثباتی کی دی د میرمنو سره په جګړه کې دی او اوس د خارجي فکټری هم راووتو زه خپل دا وخت څوبره چې ګورم دا سو کالونه د مقاومت خبرې کیږي خو عملا داسې په ځمکه باندې قوي مقاومت نه ګورم البته اثار رو روشته دی چې خلک نور مایوس کیږي او بالخصوص د افغانستان بدبخت تاریخ هم دغه سده چې دلته مقاومت په نوم سکیږي باید له ګاونډیانو نه سرچشمه واخلي ګاونډیانو حمایت وکړي دا نننې برید ز اصلا واقعا لومړی د مقاومت برید ګڼما سره دی چې د طالبان له خوشحالۍ نه ښکاری چې له مشکل سره مخامخ شوی ده د دې نه وړاندې کوم د مقاومت په نوم باندې خبرې کیدی هغه اکثره په فیسبوکونو کې وی یو ډول داوی وی چې هلته ډس کړی دلته مکس وځلی ده زه دا وخت وسه پورې په افغانستان د ځمکې دننه طالبان په کنټرول سیمه کې چې افغانستان ټول کنټرول په لاس کې ده داسې د عملی مزاحمت ګروپونه نه ګورم چې یا ځمکه په کنټرول کې وي یا د داعش په کنټرول کې وي یا د مقاومت په نوم کنټرول کې وي البته حالات ورته سازگار کیږي دا نن څه کیږي دا د مقاومت یو آغاز ده او سره دې چې دا آغاز په داسې وخت کې کیږي چې نور د موسم د موسمی جګړو افغانستان همیشه په طبي ډول باندې په ژمي کې بیا جګړې کې هغه مقاومت او جهاد او طالبانو مقاومت ورته هغه بسړېدل دا د هغه خيري د دې کال هغه خيري قوتو د دې وروسته بل کال ته بیا د سلسله ته دوام ورکول کیږي او پاکستان زه فکر کوم چې پاکستان سره د طالبانو کړکیچ اوس یو بل پړاو ته اوړي یو پړاو خو دا و چې افغانستان کې طالبانو مراکز بمبار کړلو اگر چې مستقیم په طالبانو باندې برید نه کوي او اوس بیا دا ډول ګروپونه یعنی پاکستان په افغانستان کې د رژیمونو د چینجولو ډیره یو ستره تجربه لري جمهوریان یې په دار کړي دي حکومتونه یې پسې اخیستي دي استاد رباني تر کولاب رسولې ده بیا طالبانو تر کوټه رسولې دي بیا اشرف غني پر ته مجبور کړی ده نو دې تاریخ ته پکاتو سره خو زه فکر کوم چې طالبانو د پاره دا وخت د پاکستان په ستراتیژي کې د طالبانو په څیر یو بهترین حکومت نشته ده افغانستان سره څوک دشمنی وکړي هم دمر دا ډول حکومت په افغانستان کې نشي راوستلی څنګه چې دا وخت په افغانستان کې وجود لري په نړۍ کې افغانستان د انزوا کار ده څوک هغه نه اوري پاکستاني وحی ټکی بمبار پې کوي په حتی په دنیا کې هغه د طالبانو په رسمیت پیژندلې دي هغه هم حتی همدردی وسره نه کوي
0: سب سے یہ خبر خود دے کہ تاسے دا خبروں معلوم ہے کہ دا سے چپخوا دا اٹکل کے دا یا دا گمان کے دا چپ طالبانوں کے دننا ڈلی دی واغ ڈلی چی دی طالبان لپار خپل خطر ځان لپاره جوړول شي. مثال په توګه حبیب الله خونزاده صاحب یو طرف ته دی او دا نور چې دی بل خوا ته دی ځینې خلک پکې. خو کچری پاکستان داسې کوي یا اوس دا ډلې داسې کوي نو مانا دا چې څنګه تاسو ول چې پاکستان په تیر شوي دورونو کې په افغانستان کې رژیمونه بدل کړي دي. مخکنه طریقه به دا نه وه، یعنی په کور دننه کوم کودتا سازش یو جنجال بکیده. دا ځل مانا د دې ښکاري دا چې طالبان ټول په دې خبره متفق دي به حبیبالله خزانه صاحب په امارت باندې. اول ته اختلاف نشته دی ځکه د بهر نه بس بیا ډلې روانې دي، دې خو مطلب دا جوړیږي.
3: نہ فکر کوم چې اوس هم اختلاف شته په ډیرو مسایلو کې. خو د طالبانو په منځ کې داسې څوک نشته چې هغه دی ویژن ولري، څوک را مخ کې چې زما ویژن زما هغه اندیشه او زما فکر دی. ایبت الله خونزاده له دغه مسایلو سره اختلافي ده. زه غواړم چې دغه مسایل چې د ملت په وړاندې اشکاره یو ظلم ده، یو د طالبانو په خپل زیان باندې ده، دا مسایل دا پالیسیانې کوي لکه څنګه چې په مجاهدینو کې ویژن و، یو رهبر شپږ رهبریانې شو په کمونستانو کې، ترکی وی ز خپل ویژن لرم، کارمل وی ز خپل ویژن لرم، هغوی به بیا خپل اظهار کولو. خو طالبان خو ټول داسې خلک دي چې داسې نه دي چې یو پکې پی ایچ ڈی کړی دی، یو پکې دوه پی ایچ ڈیانې کړي دي. په ټول هغه د یو مدرسې لیول نه راغلي خلک دي او چې کومې شعار ده همدا ده چې بس دا حکومت په زور باندې کیږي او دوی دا احساس کوي که بل چا ته موقع ورکړو بیا زموږ دپاره د موږ دا ظرفیت دومره نه ده چې د بل چا سره کار وکړو. نو متاسفانه له دې امله دا مشکل به همداسې وي. او د طالبانو د دننه یعنی دا څه خوشته دي چې دا نظر اختلاف شته، دا خو زه فکر کوم چې یو ګټه طالبان ته دا کیږي چې نور افغانان د پاکستان نه ډیر تنګ شوي دي. د پاکستان له طرفه که هر څه کیږي افغان حمایت نه کوي، ولو که هغه د پاکستان د افغان میرمنو د حق د میرمنو د تعلیم لپاره هم مظاهرې وکړي، افغانان وایي چې نه که نور دنیا یې کوي خو ته به په دې کې مونږ سره شک ګڼو. نو پاکستان نه راغلی هر تحریک هغې سره هغې ته په شک په نظر کتل کیږي، یو پاپولر
0: محترم انگار صاحب ظاہر رستہ سخبل یو نظر دیتا سی پخبل لمڑی جواب کیوں ویلی وہ چی دا حکومت د کوم مشکل سر نه مخو پن ریوارڈ ڈگر باندې فکر مند ہے اور سر بلم سے واقعی گی مر گرو ملتونو کے تیرو نے غنڈ کی بار فکر مند ہے سرگندم نے شی بھی دین پر تا اقتصاد باندې ہم ډېری فکر مندې موجود دي، په بیروزګارۍ باندې، په تعلیم باندې، په مطبوعاتو په پابندۍ باندې وغیرہ وغیرہ. او اوس په داسې کې پاکستان چې نږدې ګاونډي وو او یو دوست هیواد وو او د طالبانو تر ډېر حد پورې په نړۍ کې یو ریپرزنټیشن یې کوو، هغه مخالف شوی دی. څوک یې په رسمیت هم نه پېژنه، فکر کوي په دې حالاتو کې، په دې مشکل حالاتو کې څه لچک باید پیدا کړي. حبیب الله خونزاده صاحب په دې امارت کې طالبانو په اوسنی حکومت کې کنه هم په دې ټینګ باید پاتې شي، هم دا سټریټجی چې دا کامیابی دی، یعنی ساسه پان باندې
4: کوره. زه غواړم چې یو خبره تصحیح کوم، هغه دا دی چې موږ پاکستان سره کومه پوله نه لرو، رسمي پوله نه لرو. دی وران لاین دی 2600 کیلومتر دی او موږ افغانانو باندې تحمل شوی ده. موږ خپل سر ورکو خو خپل یو لشت خور هم نه ورکو، تر تکه پورې زموږ او تاسو خور ده. او دویمه خبره دا دی چې افغانان یو بل سره ستونزې نه لري، که ستونزې هم لري اختلافات جزوی اختلافات دي، انشاءالله هغه حل کیږي. موږ خپل یو بل سره ښه پوهیږو چې څه رقم حل یې کړو. پاکستان یا نور هیوادونو ته هم ضرورت نشته چې د افغانستان په داخلي مسایلو کې لاسوهنه وکړي. او درېمه خبره دا ده چې اوس الحمدلله په افغانستان کې اسلامي او شرعي نظام دی. موږ د شریعت په سر چا سره معامله نه کوو، دا ټول نړیوال ټولنه هم پوشي، هیوادونه هم پوشي. او په ضمن کې اوس چې کوم تحرکات په سیمه کې رامنځته شوی ده، یا هم پاکستان افغانستان سره دا اوس دښمني کوي، دا د نن ورځې دښمني نه ده، د کوم ورځې نه چې پاکستان په غیر طبیعي توګه رامنځته شوی ده، د هغه ورځې نه تر اوسه پورې هر نظام ته ستونزې او مشکلات جوړوي. او بله خبره دا ده چې پاکستان ولس ډېر ښه ولس دی، حتی ملکي نظام یې هم ډېر ښه دی. هغه خاص او حلقه چې دی هغه د استبلشمنت دی، او د یو کی استبلشمنت دی، او هم د ناتو د غربیانو ګوډاګیان دی. هغوی غواړي چې په سیمه کې فتنه رامنځته شي، هغوی غواړي چې په سیمه کې ناامنی او بې‌ثباتی وي. او بله خبره دا ده چې همدا د پاکستان ولس هم هغوی نه پتنګ راغلی ده. تاسو وګورئ په شمالي او جنوبي وزیرستان کې کله سوشیال جسټایز شته دي، هلته سکول شته دي، هلته پوهنتون شته دي، هلته خلک په کوم وضعیت ژوند کوي.
6: خلک په فقر کې ژوند کوي، ټول په خلیجي هیوادونو کې مسافر دي، کومې لس کال دي، کومې شل کال دي. او اصلي خبره جناب بنیري صاحب دا ده، اوس پاکستان د دایورشنری وار تیوري نه کار اخلي، یعنی انحرافي جګړې نه کار اخلي. پاکستان خو عملا همدا اوس دوه درې میاشت مخکې همدا سعودي او ترکیه سره یو تړون لاسلیک کړی و. کله چې مهرباني
0: انگر سے دیو خو موږ موضوع پاکستان نه دی، افغانستان کې طالبان واکمنی او دغه خلاف چې مقاومتونه باغی باز کو، دغه خبره زاکثر کوم چې پاکستان کې ټول یوشن پاکستان نه دی، بدل بدل دی باغی بیا هم باسو کو خیر دی مقابله کما. خو تاسو چې سرنګ وای، یعنی پاکستان یو ځای دوه ځای تاسو ویل چې غیر طبیعي توګه رامنځته شوی دی، په دې ټکي موږ بیا پوه کړه چې دې نه مطلب څه دی. دویم دا چې که چېرې ستاسې په آند باندې پاکستان دښمن دی، غلیم دی، افغانستان ماتول غواړي، بربادول غواړي، افغانستان خرابول غواړي، ولې طالبان خپل غلیم دښمن نه ډکلیئر کوي؟ تاسو مشوره ورکوئ چې ورته ووایي چې دا دښمن هیواد دی؟ یعنی سراج الدین حقانی صاحب، عامر خان متقی صاحب، زبیر الله مجاهد صاحب، ټول په ظاهر داسې وایي چې پاکستان د هغو یو خلاصیدون کې برخه گاون او د دین خلاصون نشته دی. تاسو ولې دومره پر ډیر کلیئر کټ یا په واضح ټکو کې وایي چې دا یو غټ دښمن هیواد دی، افغانستان بربادول غواړي؟
6: ګوره جناب بنیرای صاحب، غیر طبیعي پروسه دا ته وایي چې ولس هم خپل نه وي، خاوره هم خپل نه وي، او د یو بل کانسپټ لخوا ایجاد شوی یا درېیم قوه عمل کړی وي. تاسو ته خو معلومه ده په 1940 کال کې انګریزان هم دا پاکستان جوړ کړ، او هدف یې هم دا و چې په سیمه کې یو پراکسی ګروپ ولري او د هغوی منافع دلته تامین شي، کوم استخباراتي او امنیتي پروژو چې دي د همدې پراکسی ګروپ په وسیله هلته ترسره شي. او په ضمن کې په 1940 کال کې همداسې یو بل پراکسی ګروپ استیت سیکیورټي په منځنی ختیځ کې جوړ کړ. دا غیر طبیعي پروسه همدې ته وایي. او بله خبره دا ده، زه هم دا وایم چې پاکستان هغه کوم خواسته کرای پاکستانی حلقه چې دي د غرب نه دستور اخلي، هغوی افغانستان سره دښمنی لري. ولس زموږ ورونه دي، د اسلام په مطابق په قرآن کریم کې راغلی ده، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم. په افغانستان کې چې کوم نظام راځي پاکستان سره ملګرتیا کوي، دوستی کوي، خو بیا وروسته پاکستان خپله خنجر وایي. اوس تاسو ولیدل کله چې اسلامي امارت په واک کې و، خو واک ته ورسېدل همدا پاکستانیان موږ او تاسو نه ډېر تبریکي ورکول. بیا څه شو چې دا ګوره دا هغه میتایی مات شو، بالاخره بیا ترخه شو ټول. یعنی اصلي خبره دا ده چې همدا په پاکستان کې چې یو خاص نظامي حلقه دي، هغوی د افغانستان سوکالی نه غواړي. هغوی غواړي چې په افغانستان کې یو بې ثباته حکومت شتون ولري، یو بې نظمه نظام وي چې د پاکستان تابع وي، پاکستان چې هر شی وایي هغه ته صاحب وایي یا سر وایي. خلاص
0: بریګیر صاحب، د انګار صاحب خبرې تاسو ور دي، او سبزی صاحب وختي چې کوم تصوره کړی و، لازمه ده د پاکستان افغانستان بچارو ډېر یو مهارت لري او ژور نظر لري. هغه په خپلو خبرو کې چټکل کړی و، هغه دا چې پاکستان په حق له اوس په افغانستان کې کوم مثبت نظر نه لیدل کېږي، او ورستر بل ده رویه چې د پاکستان په خپل د افغانانو په ذهن کې ځای کې یو پخېږي. پاکستان یو ډېر نږدې دوستانه انډیوالي لرله طالبانو سره، او لازمه ده وسم په ظاهره موږ په دې اوسنۍ حملو کې هم د پاکستان د طالبانو په مشرانو حملې کله نه دي لیدلې. قسم تاسې جنرال صاحب او وزیر اعظم بیا بیا دا وویل چې ترهګرو پالون کی، روزین کی، او ترهګرو کومک کون کی ټول به پنه حقیقي تر اوسه پورې نه دي شوي. څنګه پاکستان دا مس کلکولیټ کړل، لال څه دا لوبه وبایلل، طالبان هم دلا سلاړل، افغانستان هم دلا سلاړ، او یو غټ دښمن په توګه اوس په افغانستان کې قتل کیږي. یو کوي داسې یو غیر جانب ته زیو کوي، کم ځای کې د پاکستان پوځي سټراټیجي یا د پاکستان ولسی تګلارې چې وي هغه کم میجر مسټیکس دي تاسو فکر کوئ چې پاکستان دې حد ته ځان راورسو؟
7: اول خبره په دا ده چې د افغانستان باره کې د پاکستان پالیسی کنسیسټنټ نشي پاتې کېدلی. یعنی موږ تسلسل چې کوم دی، یا یووالی چې پکې کوم دی، یا یو اوږدې سا والا پالیسی نشي جوړېدلی. ځکه نشي جوړېدلی چې هلته مختلف نظامونه راغلي دي او مختلف نظامونه ړنګ شوي دي. او دغه ګډوډي کې ګډوډي حالت کې به ایون بیس تعلقات وی او به ایون بیس پالیسی وی یو مستقل پالیسی نه وی. دویم چې کله پوری دو افغان طالبان تعلق ته نو دوی چې کله په اقتدار کې رااله نو پاکستان کې خوشحالي ښکارا شوی و. پاکستان کې د دوی راتک سره په علاقه کې یا په سیمه کې د یو امن د پاره چې په دې چې په بارني ځواکونه د دې ځای نه وطن یو خوشحالي ښکارا شوی و، خوشبینی هم ښکارا شوی و. دا صرف په پاکستان کې نه و، بلکې هند زمونږ دښمن هم دا ویل چې اوس دلته طالبان په حکومت کې رااله اوس به د هند سپیس چې کوم دی هغه پاکستان ته میلاو شي. لیکن چې کله طالبانو خپل وجود دلته ثابت کو یا هلته د ټوپک په زور راله نو هغوی د هغه ملیشا مور نه حکومت مور ته رانه ده چې هغې ته رانه لو چې یاره چاته جوابدهي وي، نړۍ ته جوابدهي وي، اقوام متحده ته جوابدهي وي، خپلو خلکو ته جوابدهي وي، هغې ته رانه لو چې هغې ته رانه لو نو واقعي ده چې د پاکستان دپاره مشکلات جوړ شو. پاکستان د وای سی د وزیر خارجه وو اجلاس دلته راغوښتی چې دوی ته دې هغه پیسې هم ورکړي چې کومې نیولې شوي دي، بندې شوي دي، هغه دوی سره دې انګیجمنټ هم شي او دوی سره تعلق هم وساتلی شي. دا تقریبا دوه کاله دوه نیم کاله پاکستان دغه پالیسي چلوله، لیکن مسلسل په پاکستان طرف ته حملې کېدلې او چې حملې کېدلې
0: یعنی ستاسې دوستانو ملګرو انډیوالانو نظریاتی ملګرو یعنی ډیر په تاسو معلومه ده چې دې کې شک نشته دی اوس هم نظریاتي کم بلتون ماته نه ښکاري. یو خبریال په توګه زه نه وینم چې پاکستان کم نظریه لري د اسلام او د دې سیمې منطقې طالبانو، هغه کې ماته کوم اوس هم فرق نه ښکاري او نه اوس هم د یو بل د دښمنې کوم داسې تاثر چې کم په بدبادو کې ویني هغه کې په ظاهره هغه شته دی. معنی مې دا ده چې ولې طالبان په پاکستان باندې په حملو کولو مجبور شو ستاسې ملګري او دوستان؟ یعنی هغه څه چل وو داسې چې پاکستان باندې د حملې شروع کړې؟ چالم څه ولې وو؟ مازغې خراب شو، لیونی شو، یعنی ناڅاپه په خپلو دوستانو ور بریدونه شروع کړل؟
7: ګور وی کنه دغه د سونو به دی وی پاور کرپس ان ابسولوټ پاور کرپس ابسولوټ، او بل طرف ته وی اٹ از د هډي واین کنه چې کله سرته نشو کی چې طاقت ناغه به دا چې قسم هر څه نه کوي.
0: برګریډر صاحب ډیر ډیر آی ډو آی ام سو سوري برګریډر صاحب بخاله دی وی ډیر ډیر آی کین ناٹ ټیک دس آرګومنٹ برګریډر صاحب بخاله دی وی بهرحال تاسو خیال لیدا څنګه وای خلق به موري سی دی نشه سر ته وخت د اختیار تک پاکستان بدون شروع کړ نو دن سٹارټ
7: ما خو دا سم نه دا مو هاي مهاګری تاسو ته ویلی تاسو ولې پاګه باندې دا داسې نیواکا کوي. یو دویمه خبره دا ده چې دغه وی اساس ته غني اوی سره نور سدی په دې چې دنیا خو مینه تجارت نشته دی د خلکو دغه نشته دی نو دغه اساسا خو ساتلې ده د یو ډول د پاره هم چې کله به حقانی استعمالی کله به قنداري استعمالی او کله به کابل استعمالی. یو دویمه خبره چې پاکستان باندې دغه فشار په ذریعه اوس افغانستان کې صرف کیش چلیږي او دا جی دول فلسفه ده چې یاره دا مرسنریز دي اوس کولای یو لک ورکای منګه بوله دوه لک ورکای غوی له وسپ پنځه لک ورکای نو هغه خو قام خفه دغه دغه با او درې ما خبره چې حالت انډیا چې کله دالتا د کرزای سه حکومت کې د اشرف غنی سه حکومت کې د دوی ټول میډیا ا انډیا جوړه کړي وا او دغه بیانې د خلکو په ذهن کې انډیا چولې دي. آیا که پاکستان فرضی دی نو آیا انډیا به فرضی نه ده؟ دا خو انګلیزانو جوړه کړي ده یا دا خو نه پاتې شوی ده؟ یا درې خبره، یو خبره دی دا تاسو مېلمه تا کومه یو یو څه چې تم یو یو مینه تا کوي هغه دا خبره کومه چې آیا افغانستان ازادۍ ورس کومه مانځي ونیسونی سواله امان الله والا کده دین وړاندې. یو او دویمه خبره یوسف سی صاحب چې دلته د ترکی وقت درغلی او دا وی انټلیجنس چیفو هغه سره څه برتاو شو او
0: خبره تا کوم چې تاسو غواړم نه چې ډېرې خبرې وکړم، بیا سبزی صاحب یو ځل ماته وایي چې ته ټولې خبرې ډېرې ته کوې، خو تاسو چې وویل چې پاکستان تګلاره ایونٹ بیس وی، نو زما خیال دی برګر صاحب دی کوم تاسو لږ وسنۍ تګلاره کې په ممکن توګه داسې کړم، داسې د پاکستان خو د علامه محمد اقبال دغه شعر چې دی په خپل نصاب کې هم لیکلی دی، د افغانستان د تګلارې هیډلاین هم دا دی، منشور هم دا دی چې آسیا یک پیکر آب و گل است او ملت افغان در آن پیکر دل است. ما به خیال دا تګلاره وه او اوس هم شاید پاکستان دا منی
8: چې افغانستان
0: زخم ډورو جوړ شي. سبزی صاحب د محترم برګډیر صاحب تاسو نه پوښتنه وکړله او زما هم پوښتنه دغه ځای کې چې برګډیر صاحب نه ما کول هغه تاسو نه هم کوم چې سیده دلته کې د دواړو ترمنځ جنجال په کوم ځای کې اصلي راغلی و، دا د یو بل مخالف څنګه شو؟
3: ګور دا د پاکستان یو فیلیر هم ده، ډیسپریټ هم ده، او د دوی دا خیال و چې د پاکستان بیسټ یو جهادي افغان کیپیټل مرکز ته ورسیږي، ارګ باندې ورسیږي، نو هغه به بیا هغه سټیټس به بیا هم د یو مهاجر وي، هغه بستا خبره اوري. خبره دا ده چې طالب په پاکستان کې پروت و، مجبور و، تا به کله جیل کې اچولو، کله به دې پرېښودلو، کله به دې رانیولي وو، کله به دې په امریکې خرڅولو، کله به دې ګوانتنامو ته لیږلو، هغه مجبوریت نه هر څه چې وشولو دې نه مخکې مجاهدین وو. خو کله چې دوی عرب ته ورسېدل هغه بیا ستا نظریه او ستا پاکستان پالیسی نه پالو کوي، هغه بیا مجبور دی چې د افغانستان د خلکو سینټیمنټس، د افغانستان د خلکو فکر او هغوی ته باوند دی، هغوی ته ریسپانسیبل دی، مسؤول دی، نه ستا پالیسیانو ته. نو پاکستان مشکل دا ده چې دوی دا خیال کوي چې دا جهادي ګروپونه یا نور کسان چې مونږه کومکو سره وکړلو هر ته ورسېدلو، نو دا دي زمونږ یو قسم د زمونږ پاپټ اوسېږي، انډیا سره دې زمونږ په تعلق باندې تعلق جوړي، زمونږ په پیرامیټر باندې جوړي، ازبکستان سره دې هم زمونږ جوړي. حال دا چې افغانستان خپل یو تاریخ دی، تاریخ دا تاریخ د افغانستان هر ته چې هر څوک ورسېږي هغه د پاکستان په خواهشاتو باندې خپلې پالیسیانې نشي جوړولی، له دې امله هماغه ورځ باندې پاکستان سره ټکر راشي. پاکستان داسې فکر کوي چې کابل ته یو استاد رباني اوس هم په پېښور کې مهاجر دی، او ته چې څه ورته وایي هغه به یې مني. یا ملا محمد عمر اخون، یا ملا هیبت الله اخونزاده صاحب په کوچلاک په یو مدرسه کې مدرس دی، بس ته یو وړوکی کس ورولېږه ورته وایي چې دا داسې وکړه. دا دغه ټکراو د فکر ده، د فکر دا ده چې طالب تر کارګ پورې ټیک نه سي پاکستان په کومک ورسېدلو، خو بیا طالب خپل یو ډیګنیټی لري، خپل یو افغانیت خو بلاخره هلته به مجبور و، سبا نه شوی ویلی بیرته خو هغه لاین ته راځي. حکمتیار د پاکستان نږدې ملګری و، اسد سي و، ولې خلاف شولو احمد شاه مسعود د دوی ملګری و، مقاومت یې په 78 کې پی شروع کړی و، په پېښور کې نصر الله بابر په واسطه باندې ټرینونه ورکول، ولې چې افغانستان ته ولاړلو بیا هډو پاکستان ته رانللو. نو دا خبرې چې پاکستان ښه هم په دې خپلو پالیسیو کې دوی دا خیال چې مونږ ډېر زبردست زبرځواک نو چې پکې راګیر شي، نو بیا دغه رقم حرکتونه کوي چې یا څوک جګړې ته ور لیږي، یا به سره پکار دی چې افغانستان ته داسې په نظر وکتل چې افغانستان یو انډیپندنت هیواد دی، هر څه چار څه کیږي دا افغانستان افغانانو خپل مسله ده، دوی دې پکې مداخله نه کوي، یا صورت کې پاکستان هم پامل.
0: یہ احساس پہ خبر ہے نہ ہو چسنگ منگا زپ شروع کی دا کل چ دریک سلو کا لمخ کے لوب جوڑو شون ہم دا خبر بویل کی دا چی افغانان اب طالبان وس افغانان تا بدا یقین ور گئی دا باور بور گئی چ افغانان دی او دا افغانیت تصور چ دے اغا اولیت لری، دا پاکستان تصور چ دے اغا اولیت او لومڑیتو بن لری، او کنا افغانانو کې محبوبیت نشي پیدا کولای. کنا افغانستان د واکمنی غواړي نو د پاکستان تاثیر به ختمه وي. یعنی دا اوس څنګه ول چې پاکستان دې کې هغه تصور کوو چې یره دی هلته دي، خو دا یو جواب دې ورنه کړم خیال کلن جواب ورکړي د 1919 آزادي دا کنا پخوانی ده. ما به خیال تاسو نیم پوښتنه کړې و انګار صاحب نوم.
3: افغانستان د ډیر وخت نه آزاد ملک ده، افغانستان د هغه وخت نه ده چې هندوستان وو، هغه وخت کې پاکستان نوم هم نو 1919 کې مونږه آزادي اخیستې، د دې نه مخکې هم افغانستان یو سټیټ وو، یو تاریخ وو لرلو، یا په دې سیمه کې پاتې وو حکمرانان یو حتی په پاکستان کو چې هغه وخت هندوستان وو په ډیلی باندې حکمرانیانې کړي دي. بهرحال تاریخ ته نه ځو، خبره دا چې اوس موږ څه په لاس کې لرو، پاکستان څه په لاس کې لري، شک دی کې نشته چې پاکستان سبا ډېر څه په لاس کې لري، قوت هم لري، یو نظامي قوت هم ده، ستر هېواد هم ده، زمونږ نه اقتصاد هم برا ده، زمونږ خو واپس په ریورس روان یو. همدغه طالبان چې پاکستان زمونږ دپاره خوښ کړي وو هغه د دوی هم خلاف شولو، او مونږ دپاره هم دغسې حالت راوستی دی چې په انزوا کې اچولي یو، د میرمنو سره په جګړه کې وي. یعنی په افغانستان کې چې کله د طالب نوم اخیستل کېږي الزام واپس په پاکستان لګېږي چې دا خو ستاسو جوړ کړي دي، ستاسو تربیت کې کمی وو چې هغه هم د افغانانو سره په مشکل کې ده، هم تاسو سره په مشکل کې ده، هم د نړیوال ټولنې سره په مشکل کې ده. یعنی مسؤلیت بیرته په پاکستان ته راځي. یو ډول
0: انګار سے پروگرام آخرے دکھو کہ وہ پدا باندھ باسو کچھ سلح و جوڑ جاڑے خپل افغانانو ترمنزا، یعنی زیادہ تر از دل تک امریکہ کے اروپا کے وینم چاغا د سلی خبر کئی هغه د جګړې خبره نه کوي، په جګړه یقین نه لري. هغه وایي چې جګړه چې د افغانستان کې کورنۍ جګړه چې ده، طالبانو حکومت ختمول له جګړې لارې جنجال جوړولی شي. خو د طالبانو لرویا لخوانه نه هغه خلکو ته چې هغه بغیر د جګړې د طالبانو سره د رسمیت یا ټول شمولیت خبره کوي، هغه ته هم نه کوي، او دا نور خو لازم ده خلاف جګړه کوي. فکر کوي وخت راغلی دی چې طالبان کم سے کم هغه افغانان چې هغه بهر هیوادونو کې ناستی پخوانی جمهوریت په لوه خلکو یا وغیرہ وغیرہ دا غو سره کم سے کم یو مذاکرات یو پروسس خو شروع کی.
6: مخکې له دې چې ستاسو سوال ته راشم، صرف دوه درې خبرې کوم. هغه دا دی چې پاکستان اوس په خپل چال او پالیسی کې گیر پاتې ده. تاسو وګورئ هم دا اوس په پاکستان کې اقتصادی انفلیشن روان دی، هغه سیاسی اختلافات روان دی، عمران خان د هغه پلویان مظاهره کوي، کانتینرونه هلته ایښودل شوی ده، په ضمن کې تاسو وګورئ په بلوچستان کې څه روان دي، پی ټی ایم څه غواړي، یا هم همداسې نور حتی د هغوی حکومتداري هم تاسو ته بهتره معلومه ده چې په نږدې وختونو کې پوز هغه لري، پلان لري چې همدا شعباز شریف باندې کودتا وکړي. تاسو دا زما خبره نوټ کړي او په یاد ولري چې دې هم له منځه ځي، د دې نظام هم له منځه ځي، بیا واک او ځواک ټول پوځیانو ته سپارل کېږي.
0: انگار صاحب زما خبر جواب راگا خو سمی سبزی صاحب سنگ چما خاندل لسی دم خاندل زکا چی تا یو ٹکی ہوئے لو ما بخیل شاہ باز شریف بانے کوئی تا تو ضرورت نشتا دے اگا دبا پا موٹی کے دے لو کم سے شے پا موٹی کے آخی بانے کوئی تا نکو رواڑی یعنی زا فکر کو باگا یو دا سے حکومت جوڑ لے دا پوز دا خلقو دا دوا شریف دا روڑ تر منزا پختونخوا کې کېدای شي داسې چاره وي. خو بهرحال دا نور چې تاسو وویل داسې دریض دی، غواړم چې هغه د سولې خبرې ته ځواب راکړي.
6: مننه کوم تاسو نه، تاسو هم د هغوی نه ډېر ښه استازي.

0: افغانان ورور گلوی غواړي دا چې څه ناسه ستونزې پیدا کیږي عام افغانان مشکل نه لري یو سو خرج شوی هغه سیری دی موری دی چې هغه تقریبا 50 کال کیږي چې دغه پلرونه هم همداسې هغه تجارت کول د جګړې په سر پیسې اخیستل د نور ځایونه او هغوی هم اوس همدا کار کوي
1: یعنی یو قسم د طالبانو په اند یعنی یو قسم ستاسې په خیال د طالبانو په اند چې هغه ان تر دې په سولې یقین لري په مشروعیت یقین لري د طالب نه پرته هر څوک چې دی د منلو وړ نه دی مانا د طالبانو د حکومت دا شوه داسې وایي
0: نه نه نه نه داسې خبره نه ده ګورې افغانان یو بل سره ستونزې نه لري کوم هغه افغانان چې سوله غواړي هغوی راځي خپل هیواد سره خپل نظام سره کینی خبرې کوي اترې کوي کوم کسان چې په لندن و پاریس و نور ځایونو کې ناست دي او غریب زامنونه سو استفاده کوي هغوی ته وسلې ورکوي یا هم هغه چترال او کوهات او نور کمپونو ته لیږي هغوی خو یو افغان ته هم د منلو ور نه دي ځکه چې عام ولس جګړه نه غواړي او همداسې اوس چې شته نظام اسلامي امارت په واک کې دي تاسو وګورئ د امارت په ضد یعنې جګړه ناروا دي ځکه چې کوم اشغال نشته سمه ده په بشري
1: امارت په ضد جګړه چې ده غیر داجیزه ده سمه ده وخت راسره ختمیږي بریګډیر صاحب یو دقیقه یو نیمه تاسې فکر کوئ د پاکستان او د طالبانو ترمنځ اوسنی حد چې خبره رسېدلې ده تاسې اوس هم د امکان وینئ چې د طالبانو واکمنانو سره د پاکستان خپله تګلاره چې د یو وار بیا نارمل کولی شي خبرو اترو دوستانه ته تللی شي که نه هغه حد نه پاکستان وتی دی
2: بالکل شي پاکستان خو کې یو مطالبه ده چې دلته کوم د پاکستان خلاف کومې شبکې جنګیږي چې په هغې کې ټي ټي پي ده او د هغې کې داعش دی په هغې کې د اغرار دی یا په هغې کې ګلبادر ګروپ دی نو دوی باندې د قدغن ولګوي او دغه په دوها اګریمنټ کې چې دوها اګریمنټ کې په هغې کې سویلې دي په هغې د عمل وکړي بس د پاکستان دغه غوښتنه ده نور افغانستان د پاکستان ګوانډي دی اسلامي دی دوست دی ولس سره
1: انگار صاحب دیر سانی در کولے شم پاتے وقت بدل شب جسے بھی دیر سانی نے زیادہ وقت بنا لے
0: گولے جناب گونی رائے سوئے تی تی پی پا افغانستان کے شتون نلری مفتی صاحب نوروالی مسعود چیرته ده هغه هر ورځ ویدیوګان نشر کیږي دا چې پاکستانیان یا د هغوی متقاعد دګروالان یا هم د هغوی نظام ادا کوي هغوی چې اتو ځان ته اتومي پوز وایي میلیونی پوز وایي ولې د خپل خارونو امنیت نشي نیولی چې بیازی افغانستان
1: افغانانو سره طالبانو خبرې ته نه دي شاید تیار چې هغه په سوله او امن یقین لري دا رویه طالبان بدلولی شي یا بدلول پکار دي یو ډیر ثانی را سره پاتې شوې
3: متاسفانه طالبان داسې یو اساسي قوت ته چې هغوی چې خپل ذهن او فکر او کوم ترکیب جوړ کړی دی هغه کې هیڅوک نه ځایږي او آینده کې هم زه داسې چانس نه ګورم چې دوی د بل چا ته اجازه ورکړي متاسفانه دا د دوی تر ټولو ستر ضعف ده او پاکستان سره هم تر څو پورې چې پاکستان کې موجوده قوي سیټ اپ وي نه عمران خان سره جوړ جاړی کېدی شي نه طالب سره کېدی شي که حالات تبدیل شي هغه نه وروسته امکانات شته ده څو پورې چې پاکستان کې موجوده قوي او پانسیساس ادارې دي هغوی په موجودګۍ کې امکان نه لري
1: تشکر سمیر سبزی صاحب سمیر انگار صاحب او سید دزیر بریگیڈیر صاحب چې واسر ملګری شي وای کولی شئ دا خبرونه تاسو د افغانستان انټرنیشنل په ویب سایټ یا په یوټیوب او فیسبوک باندې وګورئ د دې نه پرته نن په افغانستان کې
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل همراه با جهان امروز رادیو افغانستان انټرنیشنل
5: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه

نن د سپتمبر 28مه ده. دغه ورځ اطلاعاتو ته د لاسرسي د ورځې په نامه نومول شوې. پر 2019 کال د ملګرو ملتونو څلور اویایمې لویې غونډې دا ورځ په همدې نوم ولمانځله، خو تر دې وړاندې یونسکو دغه ورځ اطلاعاتو ته د لاسرسي د ورځې په توګه نوملې وه. د لومړي ځل لپاره په 2002 کال کې دغه ورځ د پوهېدو د حق په نامه یاده شوې، چې وروسته د مدني ټولنې د پلویانو لخوا پراخه شوه. په افغانستان کې دغه ورځ څومره پیژنو؟

0: رخکارش وید جهان بی وفایی، نور میراث کا و قلم پا آشنایی، روخنایی دی معرفت تر المر والا ده، چوک دی ونوزی لحس روخنایی، پا گلزار که ناستای هم دا حس نوی، چه خبر شوم، ستا لقدر تنهایی، پر حقایق و خبریدل دی انسان طبیعی او غریزی غوختنه ده، لنور و جویو سره د انسان یو لوی توپیر هم داده چې انسان غواړي خبر شي. دا غوښتنه یوازې تر هیلو هم محدوده نه ده، بلکې انسان د خبرېدو لپاره اراده کوي او پسې راوځي. انسان غوښتل د هستۍ په اړه خبر شي فلسفي یې رامنځته کړه، غوښتل یې طبیعت وپیژني او مهار یې کړي علم یې رامنځته کړ، او چې وی غوښتل خپل او د بل پر حق پوه شي نو ټولنیزې پوهنې یې راوپنځولې. کله چې د ټولنیزو قراردادونو پر بنسټ ټولنیز اړیکې پیچلي شول، واکمنو هڅه وکړه ځینې حقایق له خلکو پټ وساتي. پیړۍ پیړۍ واکمنو له مذهبي مشرانو سره په ملګرتیا هڅه وکړه حقایق تحریف او پټ کړي. واکمن او مذهبي واکچاري د خلکو له خبرېدو ډارېدل، علمي مختګ ته یې خنډونه جوړول او بې خبرو خلکو ته یې نړۍ هغسې تفسیروله چې دوی غوښتل. داسې پیړۍ هم تیرې شوې چې واکمنو او په واک کې د هغوی مذهبي شریکانو پوهېدل له کفر سره مترادف وګڼل، او هر هغه څوک یې تکفیراوه چې په حقایقو به پوهېدل. ټیک همدا مهال د پوهېدو د حق اهمیت وپېژندل شو. یو مهال د ویښتیا او روښانتیا په پیر کې انسان پر سترګو، غوږونو او ژبه پیچل شوي زنځیرونه وشلول او غږ یې وکړ: زه غواړم پوه شم، زه حق لرم پوه شم. د علومو په برخه کې دغه حق بنسټي شو، خو په ټولنیزو اړیکو او سیاسي دولتي چارو کې چې د ټولنې د هر وګړي ورځنی ژوند او برخلیک ورپورې تړلی، لا هم هڅې کېدې چې اطلاعات پټ وساتل شي. مدني، مډرن او ویښ انسان په دې پسې هم راواخیسته او ویې ویل: زه غواړم او حق لرم ټولو هغو اطلاعاتو ته لاسرسی ولرم چې زما له ژوند سره تړاو لري. اطلاعاتو ته د لاسرسی حق له همدې غوښتنې راپنځېدلی، او نن په نړیوال کچ د سیاسي ټولنیزو اړیکو په مهم اصل بدل شوی دی. راځئ په دې اړه د ښاغلي زلمي آشنا پیښلي ته تم شو.
1: معلوماتو ته لاسرسی د انسان له مدني حقونو څخه دی چې د بیان او نظر له ازادۍ سره تړاو لري. موخه یې دا ده چې خلک وکولای شي له دولتي ادارو د عامه چارو، حکومتولۍ، ټولنې او پیښو په اړه معلومات ترلاسه کړي. د دغه حق د ترلاسه کولو لپاره هڅې د شلمې پیړۍ په دویمه نیمایي کې پیل شوې، او وروسته بېلابېلو هیوادونو ورته قوانین جوړ کړل.

0: او د دولتي خبرونو ترڅنګ ورو ورو آزاد رسنیو هم د اطلاعاتو په خبراوي کې ونډه واخیسته او په 1925 کال کې کابل رادیو هم پیل شو. په بیلابیلو پړاوونو کې رسنۍ او معلوماتو ته د لاسرسي حق کله پراخ او کله هم محدود شوی دی، خو له 2001 کال وروسته د نوي حقوقي او رسنیز نظام په جوړېدو سره دغه موضوع په مستقیمه بڼه د یو حقوقي اصل په توګه د پام وړ شو. د 2004 کال اساسي قانون د بیان او رسنیو خپلواکي تضمین کړه او رسنیو لپاره حقوقي اډانه برابر کړه، چې په پایله کې په 2014 کال معلوماتو ته د لاسرسي قانون تصویب شو. دغه قانون خلکو او رسنیو ته حق ورکړ چې له دولتي ادارو معلومات وغواړي او ادارې یې د ځواب ورکولو مکلف کړي. په 2018 کې معلوماتو ته د لاسرسي کمیسیون هم جوړ شو چې موخه یې د دغه حق پیاوړتیا او د خلکو او رسنیو د شکایتونو څیړل و. خو له دې سره سره خبریالان له ځینو ادارو د معلوماتو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخ و، او د معلوماتو شریکول هغه ډول چې تمه کېده آسانه نه و. په 2001 کال کې د جمهوریت له پرزیدو او د طالبانو بیا واکمنېدو وروسته معلوماتو ته د لاسرسي وضعیت یو بل پړاو ته ننووت. د رسنیو او خبریالانو د حقونو بنسټونه وایي اوس معلوماتو ته لاسرسی ډیر محدود شوی او خبریالان د معلوماتو په ترلاسه کولو کې له ګڼو خنډونو او ستونزو سره مخ دي. معلوماتو ته لاسرسی یوازې د خبریالانو موضوع نه ده، بلکې د هر وګړي حق دی، ځکه هر وګړی حق لري چې د خپل ژوند، ټولنې او هیواد په اړه پر وخت او کره معلومات ولري. معلوماتو ته لاسرسی خلکو سره مرسته کوي چې خپلې پریکړې وکړي او له دولتي ادارو حساب وغواړي. دغه حق په دولتي چارو کې د روڼتیا او شفافیت اصل تضمینوي. پوښتنه دا ده چې اوس مهال افغانان کولی شي له واکمنانو یا ادارو هغه معلومات ترلاسه کړي چې دوی یې د لرلو او د هغو پر بنسټ د ژوند د ورځنیو چارو ترسره کولو حق لري. زلمه یاشتا.
1: اطلاعاتو ته د لاسرسي حق څه دی؟ ولې نن سبا په نړۍ کې دومره مهم ګڼل کیږي؟ دا حق په رسنیزه حوزه کې مطالعه کیږي که تر ډیره بریده د بشري حقونو مبحث دی؟ څوک هڅه کوي کوم اطلاعات پټ کړي او څوک غواړي په هغو خبر شي او ولې؟ په افغانستان کې دغه حق څومره پیژندل شوی؟ په دې اړه کوم قوانین رامنځته شوي؟ د افغانانو د دغه حق نن او سبا څنګه دی؟ دغه پوښتنې به له خپلو درنو میلمنو وپوښتو. اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون پخوانی غړی ښاغلی حمدالله ارباب او د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان مشر او څیړونکی ښاغلی حامد عبیدی، دواړو درنو میلمنو ته ښه راغلاست. د یوې تجربې په حیث چې عملا پکې ښکیل وی، نو لومړۍ پوښتنه به له ښاغلي ارباب صاحب څخه وکړم. ښاغلی ارباب، تاسو د دې کمیسیون غړي وی، اطلاعاتو ته د لاسرسي حق تاسو څنګه تعریفاوه او په افغانستان کې یې څومره خپل ځای موندلی و؟ دغه پروسه څنګه تر دې بریده راورسېده؟
2: ډیره زیاته مننه لیوان صاحب محترم، تاسو ته سلامونه. په افغانستان کې لاسرسي څنګه وخت کې کتم، نو ډیری خلک د دغه حق نه خبر وو او حتی نه پوهېدل چې دوی هغه حق لري چې پوه شي دولت یا حکومت یا ادارات چې د دوی دپاره څه کوي هغه باید دوی سره په مشوره وشي. خو په هر صورت په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د یو طرف نه که د نړۍ بهترین قانون، د بل طرف نه په ټولنه کې د دې قانون په هکله د لازم پوهاوي نه شتون، او بل طرف ته په اداراتو کې د فساد شتون، دا ټول هغه ننګونې وي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون په دغه برخه کې مسؤلیت لرو چې موږ یو طرف ته د دې قانون په هکله ولس ته لازم پوهاوی ورکړو چې دوی په دې پوه کړو چې اطلاعاتو ته لاسرسی یو بشري حق دی. او لکه څنګه چې تاسو په خپلو مقدمه کې خبرو کې ویلي چې انسان چې په یو ټولنه کې ژوند کوي هغه حق لري او غواړي چې پوه شي چې څه روان دي.

0: هغه ولسی وګړي دي که هلته مسؤلین دي که هلته ادارات دي او بل طرف ته زمونږ کار د دولت د اداراتو سره و چې ادارات او مسؤلین چارواکي هغه دې ته وهڅوو چې مخکې مخکې ولس اطلاعات او د خپلو کارونو په هکله پوهاوی ورکړي تر څو هغه درېیم اساسي هدف چې دی هغه د ولس مشارکت او نظارت د دولتي اداراتو د کړنو. دغه درېو برخو کې موږ کوشش کوو. البته دا کار ډېر زیات زحمت ته او ستونزو سره مخ و. البته هغه ټول هر څه بیا د منځه لاړل او ډېر کم پوهاوی تر اوسه هم ولس ته په دې هکله شته چې د لاسرسی د دوی یو بشري حق دی او دولت یا ادارات مکلف دي چې دوی سره مشوره وکړي او د دوی دپاره چې کوم کار کوي په هغې کې باید شفافیت موجود.
1: او ډیر زیات مننه ارباب صاحب تاسو ته بیرته راګرځو. ښاغلی استاد عبیدی، د اطلاعاتو ته د لاسرسی حق په دریو حوزو کې مطالعه کیږي. رسنیز اړخ یې تر ټولو مهم دی، دوه اړخونه نور سیاسي او حقوقي دي. دا رسنۍ دي چې اطلاعات خلکو ته رسوي، حق خود هر وګړي دی، د هر انسان دی، مګر له دې حق سره ډیر ښکیل صنعت او سکتور هغه د رسنیو او مطبوعاتو برخه ده. له مطبوعاتي پلوه تاسو چې هم ژورنالیزم تدریس کړی، هم مو په دې برخه کې څېړنې کړې دي، هم مو وضعیت څارلی دی او پرې خبر یاستئ، اول خو له رسنیز اړخه دا څنګه تعریفوئ اطلاعاتو ته د لاسرسی حق، او بل د رسنیو له لیدلوري یې په افغانستان کې وضعیت څنګه ارزوئ؟ عبیدی صاحب فکر کوم ستاسو مایک میوټ دی.
2: اوس یې ما آواز لرئ؟ اطلاعاتو لاسرسی که په ډیر ساده ژبه تعریف کو، اطلاعاتو لاسرسی د هر وګړي حق دی او هر وګړی حق لري چې اطلاعاتو ته لاسرسی ولري او حکومتونه مکلف دي چې دغه اطلاعات د خلکو په واک کې ورکړي. رسنی زړخه زه فکر کوم دا که د رسنی زړخه تعریف کو، رسنی دغه اطلاعاتو ته اړتیا لري چې په موقع د دوی په واک کې ورکړ شي او دوی دغه اطلاعات د ولس سره شریک کړي. دا د رسنیو مکلفیت دی او د حکومتونو مکلفیت دا دی چې دغه اطلاعات په موقع د رسنیو په واک کې ورکړي. که تاسو پوښتنه د اوسني شرایطو ته په کتو سره وي، نو ځواب بل ډول دی. که تاسو جمهوریت ورسره پرتله کوئ نو بیا به هغه لږ بس وکړه چې خو زه به
1: ښاغلی استاد عبیدی زه وایم چې که تاسو یو څه نور هم شاته لاړ شئ، یعنی له تاریخي پلوه هم راواخلئ او داسې په بیړه بیا جمهوریت او اوسني دوران ته راشئ چې خلک پوه شي په افغانستان کې دې څه ډول مخینه درلوده.
2: اصل خو لیوال صاحب، اطلاعاتو ته لاسرسی په ډیموکراتیکو نظامونو کې دا خو نظامونو پورې تړاو لري. په ډیموکراتیکو نظامونو کې اطلاعاتو ته لاسرسی یو بشري حق دی. هر وګړی حق لري چې اطلاعاتو ته لاسرسی ولري، ځکه چې په ډیموکراتیکو نظامونو کې بیا مطبوعاتي نظام ازادګرا وي او په ازادګرا نظامونو کې اطلاعاتو ته لاسرسی یو وصل ګڼل کیږي. خو بیا په کمونیستي نظامونو کې اجتماعي نظامونو کې بیا دا بل ډول تعریفېږي. که د تاریخي اړخه ورته کتنه وکړو، لکه چې تاسو یادونه وکړه په راپور کې ورته لنډه کتنه وشوه، د افغانستان نظام چې تاسو یا مطبوعاتي نظام چې تاسو وڅېړئ، د افغانستان حکومتونه تر ډېره بریده استبدادي چلند د رسنیو په وړاندې کړی. یعنی یوازې موږ د دیموکراسي په دغه کې آزاد رسانه درلودلې او د امان الله خان په دوره کې چې آزاد مطبوعات ته فضا رامنځته شو او د حبیب الله خان په دوره کې چې شمس النهار رامنځته شو یو اندازه آزادي وه خو محدودیتونه ورسره وو. بیا وروسته د امان الله خان په دوره کې دې ته ډېره وده ورکړل شوه. د لومړي ځل لپاره راډیو په افغانستان کې په خپل فعالیت پیل وکړ، د لومړي ځل لپاره آزاد رسنۍ رامنځته شوې، د لومړي ځل لپاره د ښځینهو لپاره د رسنیز فعالیت زمینه مساعده شوه، د لومړي ځل لپاره ولایتي رسنۍ رامنځته شوې او د لومړي ځل لپاره د رسنیو قانون رامنځته شو چې بیان ازادي پکې تضمین شوې وه. هغې نه وروسته بیا هم د ظاهرشاه په دوره کې په لومړي سر کې کله چې هاشم خان صدراعظم و، ځکه چې خپله اعلیحضرت ډېر ځوان و، ډېر وخت د هاشم خان سره و، هاشم خان استبدادي برخورد کولو د رسنیو سره او په مطلق ډول نظام یو استبدادي نظام و، اطلاعات تر لاسرسی ډېر کمرنګه و. بیا وروسته کله چې خپله شاه فعال شو او په سیاسي چارو کې ډېره ونډه درلودله، بیا وروسته د دیموکراسۍ په دوران کې رسنیو ته ډېر ازادي ورکړ شوه او رسنۍ آزاد رسنۍ ډېر آزادو رسنیو وده وکړه او خبریالان یعنی د سانسور کچه ډېره راټیټه شوه او د بیان آزادۍ د ودې لپاره خپله اعلیحضرت ډېر هڅې کولې او طبعا صدراعظمان چې آریوې که څه هم په مجموع کې د دوی هغه لیدلوری د رسنیو په وړاندې ډېر مثبت و، خو بیا هم د دوی هغه کړنې سره یو شان نه وې. مثلا د موسی شفیق مثلا ډېر رسنیو ته ازادي ورکوله، مثلا داود خان بیا ډېره لیوالتیا نه درلوده د رسنیو د ازادۍ سره. یعنی حتی د دیموکراسۍ په دوره کې دغه چلند یو ډول نه و. وروسته بیا د هغې نه د کله چې کمونیزم را د ډاکټر نجیب او د کمونیزم په دوره کې په مجموع کې که ټول دوره په پام کې ونیسو، بیا ډېر نظام کمونیستي و او مطبوعاتي کمونیستي نظامونو ځانګړنه دا ده چې مطبوعات باید د اس په خدمت کې اوسي، د اس کړنې خپرې کړي، د اس په هغه لیدلوری خپور کړي او تر ډېره بریده د کمونیزم نظام د استبدادي نظام سره نږدېوالی لري، ځکه چې هلته هم سانسور شتون لري، هلته هم اطلاعات څېړل کېږي، هلته هم هر څه چې واکمنه اداره غواړي هغه خپرېږي. هغې نه وروسته بیا مجاهدین واک ته ورسېدل، مجاهدینو په دوره کې اطلاعاتو ته لاسرسی ډېر سخت و. بیا طالبان کله چې واک ته ورسېدل په مطلق ډول د رسنیو په وړاندې دوی چلند ډېر توپیر درلود او ان تر دې چې رسنۍ وتړل شوې نو د طالبانو په اوله دوره کې. بیا د جمهوریت په دوره کې د 2004 کال وروسته چې کله اساسي قانون رامنځته شو او د بیان ازادۍ حق په قانون کې تضمین شو، د مطبوعاتو د ودې لپاره زمینه پراخه شوه او ورځ تر بلې دغه زمینه پراخېدله. د رسنیو قانون رامنځته شو، بیا د رسنیو په قانون کې یو ځل تعدیل لاغې، بیا دویم ځل تعدیل لاغې چې 2014 و که اشتباه ونه کړم، بیا د اطلاعاتو لاسرسی کمیسیون رامنځته شو، بیا یو بله مقرره رامنځته شوه، مقرره رسانه‌های آزاد افغانستان دغسې یو شی و هغه نوم میرانه ارشوی، کمیسیونونه بیلابیل رامنځته شو، مثلا د اطلاعاتو لاسرسی کمیسیونو شکایتو ته د رسیدو کمیسیونو او یو بل کمیسیونو چې د کمیسیون رسانه همگانی چې هغه د هغوی مسؤلیت د جواز څېړلو چې رسنیو ته جواز ورکول کېږي هغه ټول باید
3: څېړل شي.
1: ستاسو اړیکه پرې کیږي زموږ همکاران به هڅه وکړي چې تاسو اړیکه سمه کړي. ښاغلی ارباب، ستاسو کمیسیون چې جوړ شو په وضعیت کې څومره تغییر راغی؟ که دا پوښتنه داسې وکړم چې هغه قوانین چې جوړ شول اول دا څومره د عمل وړ و، او دوهم دا چې سره له دې چې وخت ډېر کم و، زه پوهیږم همدا چې کمیسیون جوړ شو لا خپل ځای یې نه و موندلی چې جمهوریت سقوط وکړ، دې کې شک نشته، اما په همدومره وخت کې دا څنګه یوه تجربه وه لږ په جزئیاتو؟ په تېره دا چې دې ته پام وکړو چې په راتلونکي کې یو ځل بیا افغانستان ولسواک نظام ته لاړ شي، دغه تجربه به د یو بنسټ په توګه څومره مهمه وي؟
0: ډیره زیاته مهمه ده. زما یو دوست هغه به اکثر مونږ کابل کې دا خبره کوله چې اطلاعات ته لاسرسی په ډیموکراسۍ کې د اکسیجن حیثیت لري، که دا نه وي نو سفوکیشن رامنځته کیږي. خدای وکړي چې زه اوس دا خبرې کړم، په دې هکله د جمهوریت په وخت کې اطلاعات ته لاسرسی او هلته د ننګونو په هکله غږېږم، د دې نه د اوسني ملایان څه بل رنګه استفاده ونه کړي. خو دولتی چوکاټ کې تر ډېره پورې چې موږ وکتل، ځکه دا اطلاعات تر لاسرسي د حق موضوع خو د مخکې نه شروع وه، خو په مختلفو دلایلو باندې نه منظورېدله. بیا چې کله دا قانون رامنځته شو، کمیسیون جوړ شو، دا اطلاعات کلتور په وزارت دا یو ریاست و چې فکر کوم اوس همدا بېرته هماغه کلتور وزارت ته تللی دی. موږ د صفر نه شروع وکړه، یعنې امکانات نه و، بودیجه نه وه، مامورین نه و، او په دې هکله پوهاوی خو بیخي په ولس کې د دې نوي قانون په هکله نه و. نو زموږ دپاره غټه ننګونه دا وه چې څنګه موږ په پیل کې یو کمیسیون په پښو ودرو، د هغې دپاره د تشکیل موضوع او دا ډیموکراسي دومره زیاته وه، او په ټوله کې په جمهوریت کې په اداراتو کې د فساد شتون چې و، هغې دپاره اطلاعات ته لاسرسي قانون د شفافیت او د حساب کتاب او د فسکر د مبارزې خبره وه. نو دا یو غټ چیلنج و زموږ دپاره چې په داسې یو کمیسیون باندې کار وکړو، په پښو یې ودرو، چې هغه ادارات مکلف کړي او وی هڅوي چې دوی ولس سره مخکې د مخکېنه اطلاعات شریک کړي. خو په هر صورت په دغه دوه نیمو کالو کې چې هلته زه وم او کار مو وکړو د ملګرو سره، دا مو کړل چې موږ د کمیسیون دپاره بودیجه منظوره کړه، تشکیل باندې کار وکړو، استخدام مو وکړو. یو څه موږ باید په هر ولایت کې لکه د نورو کمیسیونونو غوندې باید خپل دغه لرلې څانګې لرلې، او د دې تر څنګ زموږ یو بنیادي کار چې هغه د قانون په هکله لازم پوهاوی رامنځته کولو، یعنې د ولس لپاره. زما یادېږي محترم لیوال صاحب چې کله به چې زه په پبلک کې هم یم، په فیسبوک کې، نو د جلسات او د رسنیو د لارې د دې موضوع په هکله د پوهاوي تر څنګ ما په فیسبوک کې هم په شخصي لحاظ باندې دا پوهاوی خلکو ته ورکړو. خلکو ته به دا یو مسخره ښکاره کېدله چې دا څنګه ممکنه ده چې یو وزیر، یو معین رئیس جمهور، د هغه معاونین، قمندانان، ولسوالان او والیان دوی د ولس ته حساب ورکړي، یا دوی چې کوم کارونه کوي د ولس سره دې مشوره وکړي، یا دوی چې کوم کارونه او پروژې او انکشافي او نور کارونه کوي په هغې هکله د ولسي وګړې راشي او هغه د دوی نه پوښتنه وکړي. یعنې دا ډېره داسې یو ټوکه دوی ته ښکاره کېدله. خو په تدریجي شکل موږ دا کار کوو، او ولس هم په دې پوهاو چې دا د دوی بشري حق دی، دا د اساسي قانون دا حق دوی ته ورکړی دی، د دې قانون په اساس دوی حق لري، او دوی باید دا کوشش وکړي چې د خپلې سیمې که په ولسوالۍ کې دي مدیریتونه او قمندان، ولسوال، امیرین ټول مکلف دي چې د دوی سره په مشوره د دوی دپاره خدمات وکړي. ځکه چې یو تصور مخکې د عبیدي صاحب او تاسو دا د استبداد خبره وکړه، په استبداد کې تصور په حاکمانو کې دا وي چې هغې ولس خپل غلامان بردګان ګڼي. یعنې په استبداد کې دوی وایي چې نیمه خدایي ده، موږ یو او خلک حق نه لري. خو په ډیموکراسۍ او بیان ازادي چې وي او چېرته چې د بشر حقونه وي، هلته ولس خپل چارواکي تعینوي چې د هغې دپاره خپل پروسی دي، او بې شک په هغې کې هم فساد او دا شیان شتون لري، او په هغې کې هم باید اطلاعات تر لاسرسی یو اساسي شرط او رول پکې لري. نو زموږ یو برخه د پوهاوي وه، دویم د اداراتو سره کار کوو، چې هغه یو بله ننګونه وه لیوال صاحب محترم، چې موږ تاسو باور وکړئ چې کله وزیرانو مهینانو ته بزر ورتلو، داسې یو فرعوني خاصیتونه به پکې وو. هغې ته چې وویل چې تاسو مکلف است د قانون د مخه نه چې تاسو کوم کار کوئ، ولس ته باید په وخت اطلاعات ورکړي. اطلاعات دا چې مثلا چې دا ولس فکر وشي، عام فهم یې کړو، مثلا په دې یو کلي کې یو پروژه ده، یو پل جوړیږي، نو د دې پل جوړولو پروسه خو شو لومړی باید دا وي چې ولس سره په مشوره دا کار وشي چې آیا دا د هغوی لپاره لومړیتوب دی که نه دی. بیا که دا پروژه هلته تطبیقیږي، د دې قرارداد د چا سره شوی دی، تدارکاتو پروسه څومره شفافه وه، څومره پیسې دي، څوک پیسې ورکوي، څه قسم مواد په دې کې کاریږي چې ولس پوه شي. یعنی دغه پروکټیو ډسکلوژر چې وایي مخکې نه مخکې نه د اطلاعاتو شریکول تر څو ولس همغه اطلاعاتو په نظر کې نیولو سره د همغه کار نه نظارت وکړي، نو بیا کولی شي شفافیت رامنځته کړي او حساب کتاب رامنځته شي. نو کله چې به چارواکو سره موږ کېناستلو دا خبرې به مو کولې، هغې به داسې یو پسخند وکړو چې دا څه معنا لري، پېښه دې نه څه غواړئ تاسو. نو یو غټ چیلنج وو موږ دپاره، ولې ډېر داسې چارواکي هم وو، ډېر داسې مامورین هم وو چې هغې په دې خبره باور درلود، هغې په دې پوهېدل او کوشش یې کوو چې اطلاعات وخته شریک شي. اطلاعات د لاسرسي قانون د اخیر خبره به ونیول شي چې قانون کې دا سپارښتنه شوې وه چې باید ادارات اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې خپل مسؤلیت کې چې هغې علاوه د دې نه چې هره اداره باید خپل یو ویان ګوري چې رسنیو سره اطلاعات شریک کړي، باید د ولس سره د خپل ویبسایټونو له لارې مخکې نه مخکې نه باید معلومات او اطلاعات چې دي هغه شریک کړي، تر څو ولس په ځای دی چې د ادارې نه د یو پروژې یا د یو فعالیت په هکله معلومات تقاضا وکړي مخکې نه مخکې نه. لکه په کاناډا کې موږ ګورو ډېر ښه پروژې د ستونزو په هر شی چې کېږي دولت په کچه، که چېرته کوم محرم اطلاعات دي هغه بحث دی، په هغې به هم خبره وکړو او هغه د محرمیت تعین چې دی هغه هم اطلاعاتو ته لاسرسي کمیسیون مسؤلیت و چې موږ دا صلاحیت لرو چې کوم اطلاعات باید محرم وي او کوم باید نه محرم وي.
1: ډېره زیاته مننه، ما غوښتل چې همدې برخې ته راشم چې اړیکه کوم مشکل ونه لري. ښاغلی استاد عبیدی، ښاغلی ارباب هم ورته اشاره وکړله، په تقریبا په ټولو هیوادونو کې، حتی په ډېرو ډیموکراتو ټولنو کې هم ټول اطلاعات د خپراوي وړ نه دي، یا هغوی ته د ورکړې وړ نه دي چې اطلاعات غواړي. اما د دې حدود فرق کوي. په پرانیستو ټولنو کې دا محدوده ډېره کوچنۍ ده، ځینې خاص امنیتي محرم اطلاعات دي چې هغه ضرور نه دی چې عام شي. په افغانستان کې هم دغه جنجال ډېر زیات و د جمهوریت په تجربه کې، البته افغانستان د جنگ په حالت کې یو هیواد و. د رسنیو منطق څه وایي چې دغه پوله باید څنګه وټاکل شي؟
2: لیول صاحب ډېره مننه له پوښتنې څخه. مو دغه محدودیتونه خو په قوانینو کې وړاندوینه کېږي چې کوم موارد محدودیتونه دي، او دا محدودیتونه دې لپاره نه وي چې اطلاعات محدود کړي، دا محدودیتونه دې لپاره وضع کېږي چې ټولنه کې نظم رامنځته شي. ځینو محدودیتونه تاسو یادونه ونه وکړه، هغه ډېر عام دي، مثلا منافع ملی منافع کنه، یا مثلا نظامی اسرار، یا مثلا د ټولنې عمومي اخلاق. دغه هغه عمومي یا مغه ډېر پلوه په غټه کچه هغه محدودیتونه دي چې په ډېرو نړیوالو قوانینو کې او د نړۍ هغه ډېر آزاد هیوادونه چې تاسو وګورئ، دغه درې مورده یا څلور مورده دا پکې وړاندوینه شوې ده، ځکه چې دا خو د نظم د ټینګښت لپاره دا محدودیتونه وضع کېږي. دویم یو شمېر محدودیتونه دي چې هغه بیا د هرې ټولنې د ژورنالیزم د کلچر په اساس، چې موږ ورته په پښتو کې ورته وایو د ژورنالیزم فرهنګ، دغه د ژورنالیزم فرهنګ په هره ټولنه کې توپیر لري. په افغانستان کې ژورنالیزم فرهنګ یو شی دی، په آلمان کې د ژورنالیزم فرهنګ بل تعریف لري، په امریکا کې د ژورنالیزم فرهنګ یو بل تعریف لري، په پاکستان کې د ژورنالیزم فرهنګ یو بل تعریف لري، په یو بل هیواد کې د ژورنالیزم فرهنګ یو بل تعریف لري. دغه د ژورنالیزم فرهنګ څنګه موږ باید رامنځته کړو، او څنګه رامنځته کیږي، او څنګه پوه شو چې په دغه ټولنه کې ژورنالیزم فرهنګ څه شی دی، دا د څېړنو په اساس په ټولنه کې څېړنه کیږي. مشخص نهادونه شته چې دوی دغه د څېړنو په اساس بیا موندې چې دغه موارد په دغه ټولنه کې د ژورنالیزم د فرهنګ په اساس د ژورنالیزم فرهنګ تعریفیږي، او دا د خبریالانو د رسنیو سره د ټول سره خبرې کېږي، څېړنه کېږي، او د دوی دغه چې په انګلیسي کې ورته چې وایي اتیتیودز اند پرفارمنس، د دوی دغه فکر او د دوی عمل دغه دوره تیری او د دوی دغه د فکر او د عمل په اساس بیا د ژورنالیزم فرهنګ تعریفیږي. په افغانستان کې متاسفانه د ژورنالیزم د فرهنګ په برخه کې ډیر کم کار شوی و. او ان تر دې چې یو تحقیق شوی و چې ډاکټر صاحب کفایت امیری په 2015 کال کې هغه څېړنه ترسره کړې او یو څېړنه ما ترسره کړې چې 2022 کې مې ور